0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

hubička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

kvitnú. Čo si počnem, ak tú moju vytnú?

0: Profesor Indigo.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už pondelok.
3: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

duši cítim staré časy, tvár ti zakrývam.

slovách.

0: Volebný štátny rozpočet je hotový, vláda ho plánuje schvaľovať po víkende. Študentské protestné akcie vo Francúzsku si vyžiadali 1700 zadržaných. Pred nami je príjemný slnečný deň bez zrážok. Správy o 6 ráno má pre vás Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Koalícia sa dohodla na novom rozpočte a minister financií za Smer Ladislav Kamenický ho otvorene označil za predvolebný. Výpadky v štátnom rozpočte po zrušení transakčnej dane bude riešiť až budúca vláda. Podnikatelia prestanú platiť transakčnú daň až začiatkom roka 2028. Minister financií za Smer Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane.
2: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme by sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
0: Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze aj na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Zároveň nemajú v pláne v budúcom roku dvíhať dane ani odvody. Schváliť a poslať do parlamentu by chcela rozpočet v pondelok a počíta s takmer 5-percentným deficitom. Premiér bude podľa SNS súhlasiť s nominantom ich strany na ministra životného prostredia. Tvrdí to šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko, podľa ktorého Robert Fico akceptuje ich požiadavky. Predseda SNS Andrej Danko trvá na nominácii Filipa Kufu.
3: Mali sme rokovania s pánom premiérom a my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
0: Prezident Peter Pellegrini už naznačil, že Filipa Kufu nemusí vymenovať za ministra, pretože podľa neho existujú aj kvalitnejší kandidáti. Na študentských protestoch vo Francúzsku zadržali včera vyše 1700 ľudí. Viacero škôl zatvorili a žiaci prešli na dištančnú výučbu. K protestom stredoškolákov sa pripojili aj študenti vysokých škôl, a to s požiadavkou na väčší obnos peňazí do vzdelávania. Terčom protestných akcií alebo blokád sa včera stalo 735 stredných škôl, celkovo zhruba 3700 vo Francúzsku. Naši futbalisti prišli o 100% bilanciu v Lige národov. S Fajerskými ostrovmi remizovali 1-1. Slovenský brankár Dominik Graif hodnotí prvý polčas duelu pozitívne.
4: V tom druhom, bohužiaľ, trošku sme stratili kontrolu nad tým zápasom. Oni si začali vytvárať šance, boli v tom momente toho zápasu lepší trošku a vyrovnali. No potom našťastie sme opäť zareagovali a začali lepšie kontrolovať ten zápas.
0: Slovenskí futbalisti majú na čele tabuľky C divízie Ligy národov 7 bodov a o 3 body vedú pred svojim najbližším súperom Moldavskom, proti ktorému nastúpia budúci útorok v Kišiňove. Pred nami je pekný, slnečný a teplý víkend. Dnes bez zrážok, s jasnou oblohou a teplotou od 19 do 26 stupňov. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami, na západe miestami prechodne s vetrom.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ránko po 6. Všetkým, ktorí vyrazili na cesty, pozdravuje vás Martina. Máme na ráno čerstvú nehodu na výjazde do Hunkoviec z Ladomirovej. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu obojsmerne zatvorený. Obmedzenie potrvá ešte hodinku a pol. Radary ste videli v Bratislave Rusovciach v smere do Jaroviec, vo Zvolenie na Neresnickej v smere do Podzámčoka, v Košiciach Šatci merajú v smere do Čečejoviec. No a hliadky máme na výjazde do Dolného Kubina z Veličnej, Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. A na policajtov pozor aj pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. To už je všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

nation, all over the nation, like down the ground.

0: stane šťastná.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po pol siedmej zdraví za volant Martina. Pozor na novú nehodu, stala sa na D1 za Spišským Podradím v smere do Chminianskej Novej Vsi. Staršiu policajti dokumentujú na viazde do Hunkoviec z Ladomirovej. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu v oboch smeroch uzatvorený. Toto obmedzenie potrvá do 7:30. Za Kuchyňou v smere do Rohožníka sa po ceste pohybujú kravy, aj v tomto úseku pozorne. No a ideme na merania v Bratislave Rusovciach v smere do Jaroviec, vo Zvolenie na Neresníckej v smere do Podzámčoka a na radar pozor aj v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Zrušenie transakčnej dane od roku 2028 je podľa opozície pre firmy devastačné. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike má 4000 obetí. Dnes slnečno a teplo do 26 stupňov. Pekné ráno pri správach o 7 od Martiny Pastorovej.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Opozícia považuje zrušenie transakčnej dane až v roku 2028 za výsmech pre podnikateľský sektor. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil transakčnú daň za devastačnú pre firmy.
5: Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast. Bude to ďalší premrhaný rok. Potrebujeme politickú zmenu, aby Slovensko konečne začalo rásť.
3: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane a nový rozpočet otvorene označil za predvolebný.
6: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme by sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
3: Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze aj na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Zároveň nemá v pláne v budúcom roku dvíhať dane ani odvody. Rozpočet by chcela schváliť a poslať do parlamentu v pondelok. Počíta s takmer 5-percentným deficitom. Skupina krajín G7 v najbližších 4 mesiacoch koordinovane uvoľní 100 miliónov barelov ropy a nafty. Americký prezident Donald Trump predtým vyzval Nemecko a Francúzsko, aby mohli okresať rastúce svetové ceny pohonných hmot tým, že uvoľnia naftu zo svojich núdzových zásob. Šéf Bieleho domu zároveň pohrozil, že ak tak neurobia, môžu čeliť zákazu vývozu nafty z USA. Skupinu krajín G7 tvoria USA, Kanada, Japonsko, Británia, Francúzsko, Taliansko aj Nemecko. Na rokovaniach sa zúčastňujú aj činitelia Európskej únie. Ceny nafty prudko stúpajú v dôsledku amerického aj izraelského konfliktu na Blízkom východe a ruskej vojne na Ukrajine. Ebola si v Konžskej demokratickej republike vyžiadala už vyše 4000 obetí. Miera úmrtnosti dosahuje aktuálne vyše 48%. Epidémiu spôsobil zriedkavý kmeň vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje žiadna schválená vakcína ani špecifická liečba. Ebola sa postupne rozšírila do 7 provincií na severe a východe KDR. Jej spomalenie komplikujú ozbrojené konflikty v regióne a aj nedôvera miestnych voči úradom. Naši futbalisti do 21 rokov remizovali vo svojom predposlednom dueli kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy s Anglickom 0-0. Angličania si týmto bodom zaistili prvenstvo v D skupine a postup na európsky šampionát. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sú v tabuľke tretí, a to s rovnakým počtom bodov ako druhé Írsko. Druhú priečku, ktorá našim mladým hráčom zaistí baráž, si budú môcť vybojovať budúci útorok v Andore. Babie leto v plnom prúde, aj dnes nás čaká pekný, slnečný a teplý deň bez zrážok. Teplota sa priebehu dňa dostane na 19 až 26 stupňov. Chladnejšie bude na Orave a pod Tatrami.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Peknú skorú sobotu všetkým vodičom a vodičkám, je s vami Martina. Pribudla nám nová nehoda v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. Staršia je potom na D1 za Spišským Podhradím v smere do Chminianskej Novej Vsi. Cestári pracujú už v Ostraticiach v smere do Nadlíc na železničnom priecestí v oboch smeroch. Úsek je neprejazdný. V Bratislave je tunel Sitina pre údržbu stále uzatvorený. Obmedzenie potrvá ešte necelú polhodinku. Hliadky ste videli v Rajeckých Tepliciach v smere do Lietavskej Lúčky, potom na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a kontrola aj na výjazde do Lipník z Chmeľova. To už je všetko, jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Slovenské raňajky na Expresse.
9: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.

0: dopravný servis.
1: Vodiči, veľký pozor na D1 pri odpočívadle Malý Šaríš v smere do Prešova, pobehuje po ceste psík. Ja to pre istotu zopakujem. Pozor na psíka, pobehuje po ceste na D1 pri odpočívadle Malý Šaríš v smere do Prešova.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hráme slovenské hity.
2: Iba hity.
0: Slovenské raňajky
2: na Exprese.
0: Na Exprese.

nevidela nikdy v tom istom meste. A keď v

0: víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi.
0: Slovenské raňajky.
2: Radio Express.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Simona Leskovská. Prečo dala stopku futbalu? Hviezdny kuchár Tomáš. Aké je variť pre americké celebrity? Jesenné dovolenky rastú trikrát rýchlejšie ako tie letné. Aké krajiny sú v kurze? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro o živote v socializme.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Presne o pol 8. zdravím motoristov Martina. Pozor na nehody na D1 za Spišským Podhradím v smere do Chminianskej Novej Vsi a potom aj v Košiciach na konci Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. Cestári pracujú v Ostraticiach v smere do Nadlíc na železničnom prieceste v oboch smeroch. Úsek je neprejazdný. Na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova pobehuje po ceste pes, tak v tomto úseku pozorne. Hraničný priechod Vyšný Komárník je pre kultúrne podujatie v smere do Polska uzatvorený. Toto obmedzenie potrvá do 18. Radary ste videli v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly a merajú aj na viazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Hliadky sú v Rajeckých Tepliciach v smere do Lietavskej Lúčky a kontrola aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Toľko z dopravy na teraz, želám bezpečnú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
1: Slovenské raňajky na Expresse.
0: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
1: Od 7 do 8.
0: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
9: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou,

0: Slovenské raňajky
1: na Expresse.
2: Víkendové rána
1: s najväčšími slovenskými hitmi na Expresse.
2: Na Expresse.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Furt sa škriabe na
5: intimných partiách.
4: Ináč toto ja to milujem, že ako vy si myslíte, že to nikto nevidí.
5: Ja to nerobím tak, že by to akože som chcel skryť.
4: Takže ty normálne, že
5: a
4: tebe to je jedno.
5: Odísť do inej miestnosti.
4: Z električky.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Opozícia kritizuje vládu, že v novom rozpočte neplánuje šetriť. Naši futbalisti stratili 100% bilanciu v Lige národov. Babie leto je v plnom prúde, aj dnes pekne a teplo. Pri správach o 8 ráno pozdravuje Martina Pastorová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Opozícia kritizuje návrh budúcoročného štátneho rozpočtu. Vláda podľa nej rezignovala na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslanec Hnutia Slovensko Julius Jakab hovorí o historicky najväčšom zadlžovaní krajiny za vysoké úroky.
9: Bude robiť kampaň na úkor štátneho rozpočtu, na úkor obyvateľov Slovenska. Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent.
8: Nový rozpočet počíta s takmer 5% deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. Minister investícií Samuel Migaľ navrhuje diskusiu o rušení niektorých rezortov, ale až v určitom čase. 13. dôchodky sa budú aj naďalej vyplácať. Dane a odvody by v budúcom roku už nemali ísť hore. Kopilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai s vyše 180 ľuďmi na palube, mal v rodnom Ománe stopku na lietanie. Podľa agentúry AP a Wall Street Journal existovali obavy, že má extrémistické názory. Neskôr ho zamestnali aerolínie v Spojených arabských emirátoch. Aktuálne nie je jasné, do akej miery ho nový zamestnávateľ preveril. Počas stredajšieho letu z Dubaja do Tel Avivu napadol kopilot v kokpite kapitána a chcel prebrať kontrolu nad lietadlom. Cestujúcim a časti posádky sa podarilo útočníka premôcť. Stroj následne núdzovo pristál v Saudskej Arábii. Dodavu fanúšikov rugby pri austrálskom Sydney vrazilo auto. 10 osôb vrátane viacerých detí sa zranilo. Dvaja ľudia sú v kritickom stave v nemocnici. Polícia po incidente zadržala 18-ročného vodiča. Nepredpokladá ale, že by jeho konanie súviselo s terorizmom. Ľudia stali na ceste a povzbudzovali austrálsky rugbyový tím Newcastle Knights. Skupina fanúšikov čakala na tímový autobus pred finálovým zápasom rugbyovej ligy. Naši futbalisti prišli o 100% bilanciu v Lige národov, s Faerskými ostrovmi remizovali 1-1. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Vajs starší zhodnotil, že to nebolo také, ako chceli.
10: Podľa dát, podľa šprintov, podľa súpera, plus už únava bola tých kľúčových hráčov a z tohto sa musíme vyspať, oddychnúť si a musíme dať najsilnejšiu zostavu takú, ktorá bude úspešná Moldavsku, pripraviť ich, porozprávať sa s nimi, oddychnúť si.
8: Slovenskí futbalisti majú na čele tabuľky C divízie Ligy národov 7 bodov a vedú pred svojim najbližším súperom Moldavskom, proti ktorému nastúpia budúci útorok v Kišiňove. Pred nami je pekný, slnečný a teplý víkend. Dnes bez zrážok, s jasnou oblohou a teplotou od 19 do 26 stupňov. Chladnejšie má byť...
11: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
3: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 8. aktuálny pohľad na sobotné cesty s Martinou. Na úvod dobrá správa. V Bratislave je tunel Sitina obojsmerne prejazdný bez obmedzení. Ale máme novú nehodu v Bratislave na Račianskom mýte. Je to zrážka dvoch osobných aut. Navyše na križovatke aj nefungujú semafory. Staršia nehoda na D1 za Spišským Podhradím v smere do Chminianskej Novej Vsi. Cestárov stretnete na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska v oboch smeroch. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do 11. októbra. Na D1 pri odpočívadle Malý Šariš v smere do Prešova pobehuje po ceste pes, tak tam pozor. Na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc je na krajnici odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič. Na ceste sú aj kusy plastu. Hraničný priechod Vyšný Komárník je pre kultúrne podujatie v smere do Poľska uzatvorený. Toto obmedzenie potrvá do 18. No a ešte radary v Žiline na Hričovskej pri Červačke Šel v smere von z mesta aj Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. To už je všetko, želám pohodovú cestu.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
11: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Krásne dobré ránko všetkým na celé Slovensko. Wow, hlásim, že je tu prvý oktobrový víkend.
1: No.
0: Kedy? Neuveriteľné. Maťka, ty si hovorila, že bude dnes krásne počasie, babi, leto nás ešte čaká. A potom si povedala, že chladnejšie bude. Ja som ťa musela zrušiť.
1: Ale lebo tak ja to poviem,
0: dobre? Veci, ktoré ja nechcem počuť. Ale kde bude chladnejšie?
1: Na Orave a pod Tatrami. Tradične.
0: Okay. Tradične. A tam to bude okolo?
1: Tam to bude okolo tých 19 stupňov a zvyšok Slovenska do tých 26.
0: Takže. Ale jeden krásny deň nás čaká, tak si ho poďme spolu užiť aj s našimi bohovskými hitmi, ktoré už sú na vás nachystané a nevedia sa dočkať. Krásne dobré ránko.

0: Počúvate Rádio Express, takmer 8.20, krásne dobré ráno na celé Slovensko, prajeme. A dávajte si pozor, keď ste si náhodou dali včera nejaké jedno orosené a budete ráno šoférovať, aby z toho nebola zbytočná fúkačka a nezostal tam nejaký zbytkový. Ale o policajtoch sa budeme rozprávať práve teraz na Expresse, pretože máme nový podcast Dopodrobna, teda novú epizódu, a tam sme sa práve rozprávali o tom, napríklad, či vás môže policajt len tak bezdôvodne zastaviť na ulici a vypýtať si doklady, či vás môže prešacovať, či si ich môžete nakrúcať na mobil policajtov. Všetky aj ďalšie otázky týkajúce sa práce policajtov sa opýtal Ivo Funtek v podcaste Dopodrobna advokáta Igora Rybára. Takže ako je to s tou bežnou kontrolou?
1: To nazvime, že bežná kontrola na ulici, zákon nič také nepozná. Čiže okay, tam musí nastať nejaká situácia, aby som bol nejaký konkrétnejší. Má policaj podozrenie, že ste boli svedkom niečoho? Má policaj podozrenie, že ste sa dopustili niečoho? Alebo že nejaké...
2: sedíte do popisu možno nejakého?
1: Áno, alebo tak, je vyhlásené nejaké pátranie a presne musíte sedieť do popisu.
0: Uh-huh. A čo to šacovanie?
1: Ak má policaj podozrenie, že niekto niečo spáchal, zistí jeho totožnosť, teda zákon o policajnom zbore môže robiť to ošacovanie, len prehmatať teda vrecka, určite nemôže siahnuť do tých vreciek, okay, takže tam už, ak by chcel zistiť aj obsah vreciek, musí byť v rovine toho trestného poriadku.
0: No a môžeme teda policajta nahrávať predsa len v dnešnej dobe sociálnych sietí?
1: Nemôžete si nahrávať niekoho len z titulu, že policajt, môžete ho nahrať v momente, keď by nejaký služobný zákrok voči vám a máte nejaké podozrenie, že porušil nejaké práva a alebo je to nad rámec oprávnení polície.
0: Podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom ide aj v týchto otázkach ešte viac do hĺbky, takže ak vás to zaujalo, vypočujte si najnovšiu epizódu v aplikácii Rejo.

0: Animal, tak toto je úplne najnovšia vynovená novinková novinka od Kecaj a ich teda Animal z Rádia Express 3 minútky pred pol deviatou, inak kapela, v ktorej mala spievať aj extrémne populárna Adela, ale teda rozhodla sa pre solovú kariéru a asi aj dobre urobila. Maťka, máme ešte stále hlásenú tú dopravnú nehodu, prípadne nefungujúce semafory na Račku, musím teda povedať, že túto nehodu s tými semaformy som nahlásila, ja keď som išla ráno do práce.
1: Je tam ešte nahlásená, mali by ju policajti dokumentovať.
0: A vyzeralo to nepríjemne a bol tam taký ten fenomén, že keď je dopravná nehoda, tak všetci spomalujú a pozerajú sa.
1: No, tradícia.
0: To je taká klasika. Ale viac vám povieme už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperatíva. A my si zatiaľ dáme počasie spolu s Maťkou, ktoré bude krásne.
1: Je to tak?
0: A bude chladnejšie.
1: Tak teraz rána je chladno všade, hej, dá sa takto povedať. Teplota sa pohybuje od 3 do 15 stupňov, momentálne najteplejšie je v kuchyni na Záhorí. Naprieč územím máme ale prevažne slnko, na severe ešte miestami hmlisto. No a v priebehu dňa sa oteplí na 19 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami má byť chladnejšie a pršať nebude.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
6: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
7: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým Express vodičom a vodičkám. Na cesty pozdravuje Martina. Máme novú nehodu v Košiciach na križovatke Mojzesova Grešákova. Ďalšiu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte. Navyše na križovatke nefungujú semafory. Cestári pracujú na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska v oboch smeroch. Úsekom neprejdete, obchádzka vedie po starej ceste, no a toto obmedzenie potrvá až do budúcej nedele. Hraničný priechod Vyšný Komárník je pre kultúrne podujatie v oboch smeroch zatvorený. Obmedzenie potrvá do 18. Máme nové merania na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, v Komárne Novej stráži v smere von z mesta, na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, na rýchlosť pozor aj za Lučencom v smere do Lovinobane a ďalšie meranie v Košiciach na Herlianskej pri Lídli v smere von z mesta. Hliadky hlásite za Liptovskou osadou v smere do Ružomberka, v Košickom Klečenove v smere do Košíc, v Dargovej obojsmerná a ďalšia striehne na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. A to už je všetko na teraz, želám pohodu za volantom.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup.
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehné štvrte mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Rozpočtová cieľovka, lokalita a obdobie, vytvoriť spot a hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: Vláda v budúcoročnom rozpočte nepočíta so zvyšovaním daní ani odvodov. V Kyjeve padol ďalší dôležitý most, premávka je tam chaotická. Dnes teplo do 26 stupňov a pršať nebude. Sú tu správy o 9. a Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Koalícia sa dohodla na novom rozpočte a minister financií ho otvorene označil za predvolebný. Výpadky v štátnom rozpočte po zrušení transakčnej dane bude riešiť až budúca vláda. Podnikatelia prestanú platiť transakčnú daň začiatkom roka 2028. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane.
6: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme by sme museli výsť stretí aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
4: Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze aj na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Zároveň nemajú v pláne v budúcom roku dvíhať dane ani odvody. Schváliť a poslať do parlamentu by ho chceli už v pondelok. Počíta s takmer 5-percentným deficitom. Rusko zasiahlo v Kyjeve ďalší dôležitý most, ktorý spája mesto. Po útoku na južný Rusi zasiahli aj severný most v ukrajinskej metropole a spôsobili v meste dopravný chaos. Premávka v Kyjeve je aktuálne značne obmedzená, niektorí sú nútení pokračovať v ceste pešo. Časti Kyjeva spája 8 mostov, pričom 2 z nich sú aktuálne poškodené. Kyjev sa podľa starostu Vitalia Klička nachádza v dramatickej situácii. Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila údery na ukrajinskú metropolu. Premiér bude podľa SNS súhlasiť s nominantom ich strany na ministra životného prostredia. Tvrdí to šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko, podľa ktorého Robert Fico akceptuje ich požiadavky. Predseda SNS Andrej Danko trvá na nominácii Filipa Kufu.
7: Mali sme rokovania s pánom premiérom a my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
4: Prezident Peter Pellegrini už naznačil, že Filipa Kufu nemusí vymenovať za ministra, pretože podľa neho existujú aj kvalitnejší kandidáti. Hokejisti Dalibor Dvorský a Martin Fehervári majú za sebou vydarený vstup do novej sezóny NHL. Dvorský dal gól pri výhre San Luis nad Dallasom 4-0. Fehervári sa stal tretím najvyťaženejším hráčom v zápase, kde jeho Washington zdolal Carolinu Hurricanes 5-2. V ďalších dueloch NHL New York Rangers vyhral nad Detroitom 2-0, Boston zvíťazil vo Winnipegu 4-3 po predĺžení a Anaheim zdolal Vegas 4-3. Dnes má byť prevažne jasno a slnečno a pršať nebude. Čakajú nás príjemné teploty, na Orave a pod Tatrami maximálne 19 stupňov, všade inde aj do 26. V západnej časti prechodne aj s vetrom.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Aj po 9. zdraví za volant Martina, pozor na nehodu v Košiciach na križovatke Mojzesova Grešákova. Máma je cestárov, jedna skupina pracuje pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, tam sa aj zdržíte. Pred cestárov sa zdržíte tiež v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a potom pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte so zdržaním obojsmerne. Hraničný priechod Vyšný Komárnik je pre kultúrne podujatie v oboch smeroch zatvorený, obmedzenie potrvá do 18. Radary ste videli na R1 pri Volčkovciach smere do Serede, potom v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, merajú aj na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, ďalej na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine v smere zo Zvolena, za Lučencom sú otočení v smere do Lovinobane a na radar pozor aj v Košiciach na Herlianskej pri Lídli v smere von z mesta. Máme aj policajné kontroly, a to za Liptovskou Osadou v smere do Ružomberka, v Košickom Klečenove v smere do Košíc, Dargovej hliadka obojsmerná a posledná na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Toľko z dopravy, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Barborou Chlebcovou.
8: Krásne dobré ráno, ahojte, máme 4 minútky po 9, tak už ste možno aj hore a chystáte si nejaké dobré raňajočky, čo akurát raňajkujete, pretože predstavte si, že priemerná americká domácnosť strávi približne 35 hodín ročne prípravou toastov. Odhaduje sa, že toast každý deň konzumuje približne 75 miliónov ľudí v amerických domácnostiach. To je šialené číslo. História hriankovača siaha až do konca 19. storočia. Vraj ten prvý vznikol v roku 1893 a samozrejme nabralo to celé na popularite, keď prišiel ďalší vynález, a to je už nakrájaný chlieb na prípravu toastov. Tak dajte mi vedieť, aké sú také tie vaše sobotné raňajkové klasiky, to ma celkom zaujíma, urobíme si spoločnú chuť. 0905 612 612 to je číslo do štúdia, a kým vy budete písať, popri tom, ako raňajkujete svoje obľúbené víkendové jedlo raňajkové, tak ja vám veľmi dobre pohrám.

0: Verím, že Just a Dream ste už mali, že ste už hore, tak máme 9.20 skoro. Ja vám prajem príjemné, krásne sobotné ráno, dnes nás čaká naozaj bohovský deň, bude svietiť slnko, užijeme si babie leto, tak dajte si jej možno aj, ak máte kávičku vo svojej obľúbe na nejakej teraske, alebo na záhrade, alebo na balkóne, čokoľvek. No a nezabudnite, že dnes po 12. na Exprese vás čakajú aj vzťahy SRO a bude sa riešiť súkromie vo vzťahu. Čo ak vy potrebujete svoj priestor, no ten druhý si myslí, že to s ním nemyslíte vážne a máte tajomstva. Toto sú otázky, nezodpovedané otázky a sú to nielen vaše pochybnosti, ale aj našich dvoch komikov. Simona a Joe Trendy na Exprese po 12. budú riešiť aj toto.
1: Máš nejaké také tajomstva predo mnou, ktoré si hovorí, že poviem tiež na smrteľnej posteli?
2: Asi nie.
1: Asi?
2: Asi. Myslím si, že nemám. Nie, nemám určite nič
1: ja
2: také.
1: Ja mám dve.
2: Hej.
1: Takže si hovorím, že spolieham sa na to, že dúfam, že budeme zomierať blízko seba, aby som ti tým mohla povedať.
2: No lebo... tak to ja nechcem. Nie, však to... A čo ak sa na teba nahnevám?
1: Ale však, keď... no, však práve už zomrieme jeden
2: no,
1: alebo druhý.
2: Je, hrali sme takú hru so strapom, pretože čo najhoršie je, že čo by si mohol povedať na smrteľnej posteli, že posledné slova, vieš, že za to, že zomieram, môže za to, vieš, a niekoho úplne označíš, že si predstav, že si o niekom, koho ani v živote si nevidel, len tak meno povieš a ten človek...
1: Milan Horvát.
2: Hej, to si náš povedal teraz podľa mňa polovicu Slovenska, lebo Horvát je najviac rozšírené priezvisko na Slovensku.
1: Áno, Milan Horvát, ty presne vieš.
2: 19 telefonátov od Milanov Horvátov.
1: Čo sa mu robil?
2: Som dobrý
1: to
2: chlap.
1: Nahnevaný Milan Horvát. No. Nie, ale napríklad máme takú situáciu, ktorú ja som odhodlaná riešiť tú verejne, no. Lebo súkromne sa nedá.
2: Ja si myslím,
1: napríklad...
2: že verejne budem o tom hovoriť, keď
1: sú... A ty vieš o čom, že?
2: Nie, práve že.
1: Vieš podľa mňa, že by som sa ťa spýtala.
2: Simonka, spal som 14 minút a ja neviem ani...
1: No čo si robil v Las Vegas?
2: Jaj. Tak ale ja by som ti to aj rád povedal, ale hovorí sa, že čo sa stalo v Las Vegas, zostane v Las Vegas. Vieš, čiže mám
1: pravda.
2: Zviazané ruky, nohy v betóne, gule vo zveráku. Nemôžem. Nič
1: no,
2: také sa nestalo. Akože, boli sme
1: ja
2: tam
1: a
2: išli sme
1: boli
2: domov.
1: Boli ste s kamarátmi, kamaráti hovorili, že bola to veľmi zaujímavá exkurzia do Las Vegas, kde ty si prišiel o veľa peňazí, o zlaté hodinky si prišiel. Takže čo sa stalo? S kým?
2: Prišiel som o veľa peňazí a zlaté hodinky.
1: To je... Kto ti ich zobral?
2: Ja neviem.
1: Milan Horvát?
2: Milan...
0: Fúha, tak tu sa budú riešiť po 12. veľké veci. Určite si to nenechajte na Exprese uísť.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Aj Erasure sú u nás. Pred pol desiatou na Rádiu Express pozdravuje Barbora Chlebcová. Krásne počasie aj od nášho kolegu. Od Puka som dostala práve fotku. Je na Orave a je tam krásne ráno.
1: Ale je tam chladno však. To ti nenapísal, že?
0: To som sa nepýtala pre istotu.
1: Lebo dnes má byť teda na Orave a pod Tatrami chladnejšie počasie, okolo 19 stupňov maximálne. Všade inde až do 26 a teda teraz aktuálne 8 až 16, ale v priebehu dňa sa má otepliť. Obloha prevažne jasná, iba v okolí Lieseka je hmlisto a čaká nás slnečný deň bez dažďa.
2: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
3: Metro vám opäť prináša akciovú ponuku. Tento týždeň hriňovská tehla mini, balenie približne 1,2 kg, cena za kilo 5,46 € z DPH. A výhodne kúpite aj Rajo maslo, 125-gramové balenie za 1,14 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. októbra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Som Michail Satmári
5: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
4: Lepšie to už nebude.
5: To je tá fantastická správa.
4: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
5: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo už v našom veku rozumieme.
4: Chápem, takže ničomu.
5: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
4: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
5: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
4: 8. októbra v Košiciach
5: a 9. októbra v Prešove.
4: Vstupenky sú na webe Go Out.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na víkendové cesty. Pozdravuje vás o pol desiatej Martina. Máme čerstvé nehody, jedna pribudla za Ždiarom v smere do Spišskej Belej a ďalšia je v Spišskej Belej na hlavnom ťahu pri Cintoríne v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s cyklistom. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, rátajte aj so zdržaním. V kolónach pred cestárov si postojíte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ďalšia skupina pracuje pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte so zdržaním obojsmerne. Pozor za Kuchyňou v smere do Rohožníka, tam sa po ceste pohybujú kravy. A na D1 za Sencom v smere do Trnavy sa pri ceste pasie vysoká zver. Radary ste videli v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, potom na výjazde do Starých hôr z Banskej Bystrice. Merajú aj na začiatku R2 pri Zvolenskej Slatine v smere zo Zvolena a spomaliť sa oplatí aj v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
4: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
3: Billa, v kvalite sa vyznáme.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Simona Leskovská. Prečo dala stopku futbalu? Hviezdny kuchár Tomáš. Aké je variť pre americké celebrity? Jesenné dovolenky rastú trikrát rýchlejšie ako tie letné. Aké krajiny sú v kurze? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro o živote v socializme.
6: Republiková únia zamestnávateľov kritizuje, že nevidela návrh rozpočtu. Argentínčan Messi sa v utorok rozlúči s kariérou v národnom tíme. Babi leto pokračuje, aj dnes bude teplo a slnečno. Sú tu správy o 10. a Martina Pastrová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Dodáva, že sa na takomto divadle podieľať nebude. Kritizuje, že vláda chce v pondelok schvaľovať zákon roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. Spôsob, akým vláda informovala o dohode na rozpočte, kritizuje aj opozícia. Kabinet Roberta Fica podľa nej rezignoval na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslanec SAS Marian Vyskupič tvrdí, že sa mu nepáči, že vláda obchádza pravidlá a neplánuje do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet.
8: Nedodržiava zákon rozpočtovej zodpovednosti. Vláda dokonca nedodržiava ani svoje vlastné sľuby, ktoré hovorila, že má predložiť rozpočet s 3% deficitu. Vláda nekomunikuje so sociálnymi partnermi.
6: Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze na sucho, dopravné projekty aj na vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene označil zákon roka za predvolebný. Transakčná daň sa nakoniec už v tomto volebnom období rušiť nebude. Vo vybraných lekárniach naprieč Slovenskom odštartovala pilotná vakcinácia proti chrípke. Podľa šéfa asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jaroslava Kypra chcú ľuďom ukázať, že je to bezpečné a pohodlné riešenie, ako sa nechať zaočkovať.
9: Aby ľudia sa naučili na to, že môžu prísť do lekárne, môžu prísť cez víkend sa dať zaočkovať proti chrípke.
6: Pravidelné očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach bude možné až od jesene 2027. Farmaceuti sa postupne zaškoľujú od minulého týždňa. Ebola si v Konžskej demokratickej republike vyžiadala už vyše 4 tisíc obetí. Miera úmrtnosti dosahuje aktuálne okolo 48%. Epidémiu spôsobil zriedkavý kmeň vírusu, proti ktorému zatiaľ neexistuje žiadna schválená vakcína ani špecifická liečba. Ebola sa postupne rozšírila do 7 provincií na severe aj východe KDR. Jej spomalenie komplikujú ozbrojené konflikty v regióne aj nedôvera miestnych voči úradom. Futbalista Lionel Messi sa budúci útorok rozlúči so svojím národným tímom. Čaká ho posledný zápas v argentínskom drese na prípravnom stretnutí proti Beninu. Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry po futbalových majstrovstvách sveta. Na rozlúčke sa zúčastnia viacerí členovia majstrovského tímu z roka 2022. 39-ročný Argentínčan nastrieľal za svoju 21-ročnú kariéru v národnom tíme 125 gólov a dotiahol Argentínčanov k 3 finálovým účastiam na svetových šampionátoch. Babie leto je v plnom prúde aj dnes, pekný, slnečný a teplý deň bez zrážok. Teplota sa priebehu dňa dostane na 19 až 26 stupňov, chladnejšie na Orave a pod Tatrami, no a na západe miestami aj prechodne s vetrom.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Peknú sobotu po 10. všetkým motoristom pozdravuje vás Martina. Máme novú nehodu, stala sa pred Tvrdošovcami v smere z Nových Zámkov. Tie staršie dokumentujú za Ždiarom v smere do Spišskej Belej a potom aj v Spišskej Belej na hlavnom ťahu pri Cintoríne v smere do centra. Cestári sú na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska, pracujú obojsmerne, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste. Toto obmedzenie potrvá až do budúcej nedele. Za Kuchyňou v smere do Rohožníka sa po ceste pohybujú kravy, v tomto úseku pozorne a pozor aj na D1 za Sencom v smere do Trnavy, tam sa pri ceste pasie zase vysoká zver. Máme aj mobilné meranie, je to čierne BMW kombi a jazdí po D1 medzi Dubnicou nad Váhom a Púchovom. Stacionárne vás namerajú v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, na viazde do Starých hôr z Banskej Bystrice, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli v smere von z mesta, ďalší radar na viazde do Nacinej vsi z Petrovej s nad Laborcom a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Michaloviec do Vinného. Toľko z dopravy, jazdite opatrne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Milujem, že cez víkend si môžeme dlhšie pospať, že môžeme mať hlavne pomalé rána, nikam sa neponáhľať, aspoň teda niektorí. A môžeme si dať tým pádom aj také dlhšie, pomalé a pokojne aj neskoršie raňajky. Vy ste nám napísali, že raňajkujeme klasika, že našu rybaciu pomazanku obľúbenú s čerstvým chlebíkom.
1: To som už dlho nemala.
0: A Marta napísala, že chlebík vo vajíčku.
1: Inak nad tým som dnes premýšľala, že by som už strašne dlho nemala a že by som si dala.
0: A čo si si dala na raňajky?
1: Neriežme to.
0: Okay. No ja som si dala pôst a svoj 40-hodinový pôst iba o vode som prerušila dnes prvým jedlom, a to avokádovým malým chlebičkom. Dobre mi to spravilo. A už sa môže začať víkend, tým pádom už mám po pôste. Postovať nebudeme od hudby, to sa nemusíte bať. Toľko pre vás máme tejto dobrej hudby a tých hitov na Expresse, že sa tým môžete celý obhádzať. Rudimental a Khalid, All I Know, práve teraz 5 minút po 10.

0: Verím, že žiadne smutné dievčatá tu nie sú a ani také, ktoré by počúvali aktuálne Rádio Express. Verím, že si užívate krásny slnečný deň, sobotné dopoludne. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová a keď chcete byť ešte veselší, tak nezabudnite si poslať SMS-ku. Tak toto urobil aj Oto, ktorý si včera vyhral krásnych 7000 a hneď vedel, kam pôjdu.
1: Natankujem.
0: Ja by som sa nesmiala. Ten smiech prejde. Hlavne pri tom tankovacom stojane všakže. No, október sa nám však len teraz začal. Väčšina Slovenska má do výplaty naozaj ďaleko a preto sme sa rozhodli, že v pondelok to poriadne rozfofrujeme a keď nám dvihnete do 10 sekúnd a poviete do výplaty ďaleko, to je heslo, ktoré potrebujete vedieť a zapamätať si ho, tak už do nej tak ďaleko mať nebudete, pretože si vyhráte brutálnych 55 000 eur. Okrem toho môžete využiť aj špeciálny zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát a ak chcete vedieť všetky info, prípadne podrobnejšie info, nájdete ich na našom webe. Oplatí sa naladica.sk. Ale tie najdôležitejšie, ktoré potrebujete vedieť je, že žrebujeme 5. oktobra po 15. Treba dvihnúť do 10 sekúnd a potom už len povedať do výplaty ďaleko a vyhrať si fantastických 55 000.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No, tak svoj kríž nesiem vtedy, keď nezastane čas a ja som na nejakej dovolenke. To by bolo skvelé, nie? Keby sa zastavil čas a my by sme to mohli byť toľko, koľko potrebujeme. A
1: oddychli si.
0: To je tiež dobré. Ale musím povedať, že aktuálne máme aj na Slovensku také jemne dovolenkové počasie, lebo ešte stále si to vieme vonku fajn užiť. Ja som videla vonku ľudí, krátke gate, krátke trička, teda aspoň v Bratislave.
1: Takých ľudí obdivujem. Mne je chladno napríklad. Ale vonku máme babie leto. Máme prevažne jasnú oblohu, aj pekné slnečné počasie. Prša dnes nemá, no a teplota sa pohybuje aktuálne v rozmedzi od 10 do 20 stupňov, ale počas dňa sa oteplí na maximálne 26, na Orave a pod Tatrami do 19.
0: A ja vás ešte upozorním na to, že dnes po druhej, teda po 14. hodine, budete počuť nášho kolegu Martina Nikodýma vo svojej show.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Aj o pol 11. zdraví motoristov Martina. Pozor na nové nehody pred Sencom v smere zo Sladkovičova aj na výjazde z Chrabrian do Topolčian. Staršiu dokumentuje polícia pred Tvrdošovcami v smere z Nových Zámkov. Pre cestárov až do budúcej nedele neprejdete úsekom na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska. V oboch smeroch obchádzka vedie po starej ceste. Ďalšia skupina cestárov je pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, tam sa aj zdržíte. A pre cestárov sa zdržíte tiež v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. V smere do Rohožníka sa po ceste pohybujú kravy a na D1 za Sencom v smere do Trnavy sa pri ceste pasie vysoká zver. Mobilný radar čierne BMW kombi ste videli na D1 medzi Dubnicou nad Váhom a Púchovom. Stacionárne sú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP, potom na výjazde do Nacinej vsi z Petroviec nad Laborcom a merajú aj na výjazde z Michaloviec do Vinného. Na záver nová hliadka, tá pribudla na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. To už je všetko, želám príjemnú jazdu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ty strašne nahlas kýchaš.
2: Ale ja to neviem ovplyvniť.
1: A tie koň proste mám, nejaký.
2: Však ale keď mi poriadne ide kýchať,
1: ale
2: tak čo
1: vieš,
2: mám
1: robiť? Ale však máš hlasivky.
2: Neviem nejak stlmiť.
1: Ale vieš, neviem. Máme sú ľudia, ktorí slušne, pekne, potichu kýchajú.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
4: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Zrušenie transakčnej dane až od roku 2028 je podľa opozície devastačné. Pilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai, mal v Ománe stopku na lietanie. Teplo a slnečno aj dnes a pršať nemá. Správy o 11:00 pre vás pripravila Martina Pastorová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Opozícia považuje zrušenie transakčnej dane až v roku 2028 za výsmech pre podnikateľský sektor. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil transakčnú daň za devastačnú pre firmy.
6: Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast. Bude to ďalší premrhaný rok. Potrebujeme politickú zmenu, aby Slovensko konečne začalo rásť.
5: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane a nový rozpočet otvorene označil za predvolebný.
7: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme by sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť, a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
5: Vláda vyčlenila v návrhu budúcoročného rozpočtu peniaze aj na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Rozpočet by chcela schváliť a poslať do parlamentu v pondelok. Počíta s takmer 5-percentným deficitom. Spojené arabské emiráty označili útok na kapitána lietadla Fly Dubai za teroristický čin. Kopilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu s vyše 180 ľuďmi na palube, mal v rodnom Ománe stopku na lietanie. Podľa agentúry AP a Wall Street Journal existovali obavy, že má extrémistické názory. Neskôr zamestnali aerolínie v Spojených arabských emirátoch. Aktuálne ale nie je jasné, do akej miery ho nový zamestnávateľ preveril. Počas stredajšieho letu z Dubaja do Tel Avivu napadol kopilot v kokpite kapitána sekerov a chcel prebrať kontrolu nad lietadlom. Cestujúcim a časti posádky sa podarilo útočníka premôcť. Stroj následne núdzovo pristál v Saudskej Arábii. Skupina krajín G7 v najbližších 4 mesiacoch koordinovane uvoľní 100 miliónov barelov ropy a nafty. Americký prezident Donald Trump predtým vyzval Nemecko a Francúzsko, aby mohli okresať rastúce svetové ceny pohonných hmot tým, že uvoľnia naftu zo svojich núdzových zásob. Šéf Bieleho domu zároveň pohrozil, že ak tak neurobia, môžu čeliť zákazu vývozu nafty z USA. Skupinu krajín G7 tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Británia, Francúzsko, Taliansko a Nemecko. Na rokovaniach sa zúčastňujú aj činitelia Európskej únie. Naši futbalisti do 21 rokov remizovali vo svojom predposlednom dueli kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy s Anglickom 0-0. Angličania si týmto bodom zaistili prvenstvo v D skupine aj postup na európsky šampionát. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sú v tabuľke tretí s rovnakým počtom bodov ako druhé Írsko. Druhú priečku, ktorá našim mladým hráčom zaistí baráž, si budú môcť vybojovať budúci útorok v Andore. Naprieč územím prevažne so slnkom, iba kde tu oblaky, v priebehu dňa to pôjde hore na 19 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie počasie a pršať nebude.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný deň všetkým, ktorí vyrazili na cesty. Po 11. vás pozdravuje Martina. Nahlásili ste nám novú nehodu na výjazde do Hôrky z Jánoviec. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Staršie dokumentujú pred Sencom v smere zo Sládkovičova a potom aj na výjazde z Chrabrian do Topolčian. Cestári pracujú pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, treba rátať so zdržaním a pre ďalšiu skupinu si postojíte v kolóne v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Za kuchyňou v smere do Rohožníka sa po ceste pohybujú kravy, tak veľký pozor. Radary ste videli v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Lamačsku, potom na D2 za Jarovcami v smere do Petržalky a merajú aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Ešte máme hliadky na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a nová pribudla na výjazde do Lipovníka z Krásnohorského podhradia. To už je všetko, želám bezpečnú jazdu.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Hudobný teleport.
8: Preneste sa s nami do minulosti. Kdekoľvek a kedykoľvek s hudobnými streamami v aplikácii Rejo. Alebo práve teraz na Expresse.
9: Tak ideme trochu do minulosti, čo poviete? Po 11. sa to hodí, že by sme si taký malý spomínkový optimizmus dali a konkrétne pôjdeme do roku 1995, kedy vznikla kapela Black Eyed Peas. Myslím si, že všetci, ktorí majú teraz tak okolo 40 rokov, tak ich táto kapela ovplyvnila, pretože to boli brutálne hudobné pecky. Nakoniec svedčí o tom aj to, že v 2010 bola skupina nominovaná na 6 cien Grammy, z ktorých 3 vyhrala. Takže naozaj hudobné pecky. No dnes má táto štvorčlenná kapela po 50-ke. Všetci už majú 51 rokov, ale tá ich hudba, tá je skrátka skvelá do dnešných dní. A ja som si do hudobného teleportu pre vás vybrala ich veľký hit Don't Funk With My Heart.

0: 10 minút pred po 12. vás z Expressu pozdravuje Barbora Chlebcová. V Afrike je určite teraz teplejšie ako u nás, minimálne v tej hornej polovici, ale ani u nás to počasie nie je na zahodenie, tak verím, že si užívate krásnu prvú oktobrovú sobotu. Napríklad v celom bratislavskom kraji teraz odštartovali o 11. jablkové hodovania, tak to môže byť celkom príjemný taký výletík aj s dobrým jedlom. Verím, že si to užijete a rovnako verím, že ste si užili aj včerajší rozhovor s Tomášom Bezdedom. Tomáš Bezdeda bol hosťom včera u Viki Havránek po 18. na Expresse v takých milých rozhovoroch Vtedy a teraz. Po Superstar ubehlo už 22 rokov. To je dosť brutálna doba. Tomáš Bezdeda vtedy naozaj zažíval nevydanú slavu. Koniec koncov bola to prvá Superstar, ktorá ale časom opadla. Dnes ho ľudia spoznávajú na ulici, ale už trochu inak.
1: Možno som nebol nikdy, ale som extrovert. Že ja sa s ním rád porozprávam, zasrandujem. Som trošku aj taký ukecaný niekedy. A raz sa mi stala taká príhoda, poviem tým, bol som pre kamaráta, išli sme hrať hokej a som ho čakal pred domom a taký pán vedľa opretý o bránku. Trošku sa podobal na toho pána Slnce seno a pár facek, ten pán Škopek, vieš, tak sa tak šúchal ľavou nohou o práve lítko.
2: Neviem si, ja sa poznám. Že, no, že možno ma poznáte. Ja viem, ja ťa poznám, ja viem, to si.
3: Je to možné. Nerobil si v Kovošrote.
0: Toto je presne to. Počas Superstar malo množstvo dievčat po detskej izbe aj polepené plagáty Tomáša Bezdedu. Takúto výstavu si urobila aj Tomášova babka, samozrejme, a majú dodnes. Ale tie plagáty visia na všetkých stenách na toalete. Tak by ma zaujímalo, ako sa Tomi cíti, keď teda u nej ide tam, kde vraj chodia sami aj králi.
1: Tam sa cítim ako, až sa niekedy hanbím pred sebou samým, lebo tam je fotka asi, tam je asi 10 alebo 12 fotiek, kalendár, šia Superstar, potom z môjho prvého albumu fotky, na dverách som, na pravej stene.
4: Chlap, keď ide močiť, že niektorí nemôžu mať okolo seba iných mužov, lebo sa nevedia uvoľniť. A ty ano. Teraz si ťa predstavím, ako tam stojíš, rozopneš tie gate, pozrieš doprava, tam Tomáš Bezdeda, pozrieš dole.
1: Čo Tomáš Bezdeda, napravo tam ešte aj Mikla, Samotomeček, Peter Kotula, tam máme spoločnú fotku a teraz všetci sa dívajú na teba ako...
0: Ako, presne tak, celý rozhovor veľmi vtipný si môžete aj v tomto momente vypočuť na Express.sk.
5: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: Takto znie novinka od Raya Daltona, Go That High. Máme takmer pred 11:30, dobre, pár sekúnd nás delí od 11:30, čiže od tých raňajok sa pomaličky, Maťka, presunieme aj k obedu.
1: Ježiš, už by som si dala.
0: Aktuálne nás ale čaká veľmi pekné počasie dnes aj zajtra, celý víkend, a ešte jedna brutálna vec, pretože dnes v noci bude ďalšie vesmírne divadlo. Saturn bude najbližšie k Zemi za celý rok a budeme ho môcť pozorovať voľným okom, najlepšie okolo 1 hodiny, keď bude smerovať na juh, a keď si vezmete ďalekohľad, tak uvidíte aj tie jeho ikonické prstence.
1: Aj tá obloha by mala byť jasná. Super. Aj dnes počas celého dňa. Aktuálna teplota 13 až 21 stupňov, priebehu popoludnia sa má v niektorých lokalitách otepliť aj na 26, na Orave a pod Tatrami do 19, no a napriek Slovenskom máme pekné slnečné počasie bez zrážok, iba kde tu oblaky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Peknú sobotu všetkým vodičom a vodičkám, pozdravuje vás o 11:30 Martina. Pozor na nehodu na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji na starej ceste. Ďalšie dokumentujú na výjazde z Chrabrian do Topolčian, aj na výjazde do Hôrky z Jánoviec. Mobilný radar strieborné BMW ste videli na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím. Stacionárne vás nemerajú v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Lamačsku, potom na D2 za Jarovcami v smere do Petržalky, ďalší radar na R1 pri Vlčkov v smere do Serede, na rýchlosť pozor aj na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, nové meranie pribudlo v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, aj na R2 pri Lovinobani v smere do Mýtnej. Sú aj hliadky pred Drietomov v smere z Česka a ďalšia striehne na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: hudby cez víkend.
1: Rádio Express.
2: Opozícia kritizuje vládu, že v novom rozpočte neplánuje šetriť. V Kyjeve padol ďalší dôležitý most, premávka je tam chaotická. Babie leto pokračuje, dnes slnečno a teplo do 26 stupňov. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Dodáva, že sa na takomto divadle podieľať nebude. Kritizuje, že vláda chce v pondelok schvaľovať zákon roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. Spôsob, akým vláda informovala o dohode na rozpočte, kritizuje aj opozícia. Vláda podľa nej rezignovala na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslanec hnutia Slovensko Julius Jakáb hovorí o historicky najväčšom zadlžovaní krajiny za vysoké úroky.
3: Bude robiť kampaň na úkor štátneho rozpočtu, na úkor obyvateľov Slovenska. Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent.
2: Nový rozpočet počíta s takmer 5-percentným deficitom. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický hovorí otvorene o predvolebnom rozpočte. 13. dôchodky sa budú aj naďalej vyplácať. Dane a odvody by v budúcom roku už nemali rásť. Rusko zasiahlo v Kyjeve dôležitý most, ktorý spája mesto. Po útoku na južný Rusi zasiahli aj severný most v ukrajinskej metropole a spôsobili v meste dopravný chaos. Premávka v Kyjeve je aktuálne značne obmedzená. Niektorí ľudia sú nútení pokračovať v ceste pešo. Časti Kyjeva spája 8 mostov, pričom dva z nich sú aktuálne poškodené. Kyjev sa podľa starostu Vitalia Klička nachádza v dramatickej situácii. Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila údery na ukrajinskú metropolu. Voliči nájdu zoznamy kandidátov do októbrových spojených volieb na webe rezortu vnútra aj na stránkach VUC, miest a obcí. Po odhlasovaní vložíme lístky do obálky a schránky s farbou, ktorá patrí ku konkrétnym voľbám. Komunálne voľby budú označené bielou farbou a župné voľby budú zase mať modrú farbu. Vybráme si starostu obce, respektíve primátora mesta, poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva, predsedu samosprávneho kraja aj poslancov krajského zastupiteľstva. V Bratislave a Košiciach si ľudia volia aj starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Komunálne a župné voľby nás čakajú v sobotu 24. októbra. Hokejisti Dalibor Dvorský a Martin Fehervári majú za sebou vydarený vstup do novej sezóny NHL. Dvorský dal gól pri výhre St. Louis nad Dallasom 4-0. Fehervári sa stal tretím najvyťaženejším hráčom v zápase, kde jeho Washington zdolal Carolinu Hurricanes 5-2. V ďalších dueloch NHL New York Rangers vyhral nad Detroitom 2-0, Boston zvíťazil vo Winnipegu 4-3 po predĺžení a Anaheim zdolal Vegas 4-3. V priebehu popoludnia sa môže v niektorých lokalitách otepliť aj na 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami maximálne do 19. Naprieč Slovensko máme pekné slnečné počasie bez zrážok, iba kde tu oblaky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie všetkým na cestách, po 12. vás zdraví Martina. Máme čerstvú nehodu, tá pribudla na výjazde do Krásne nad Kysúcou zo Zborova nad Bystricou. Staršie ste videli na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji po starej ceste, aj na výjazde z Chrabrian do Topolčian. Cestári pracujú pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, tam sa aj zdržíte, a pred cestárov sa zdržíte obojsmerne pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Hraničný priechod Vyšný Komárnik je pre kultúrne podujatie v oboch smeroch uzatvorený. Toto obmedzenie potrvá do 18. Mobilný radar, strieborné BMW ste nám nahlásili na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím. Stacionárne vás namerajú vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a hliadku hlásite pred Drietomou v smere z Česka. A to už je všetko z dopravy, dávajte si pozor.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
4: Súkromie. Každý si ho zaslúži. Niekto hovorí, že nemá čo skrývať. Takíto ľudia toho väčšinou veľa skrývajú. Možno aj trestný čin. Ale na to tu teraz nie som. Som tu na to, aby som zasial myšlienku do vašich hlav. A síce táto silná myšlienka znie takto. Na čo vo vzťahu by mal mať partner právo na súkromie a čo už by mal zdieľať a vedieť aj jeho partner? Kde je táto hranica? A majú mať vôbec partneri pred sebou nejaké súkromie? Alebo by mali medzi sebou všetko zdieľať? Na to sa pokúsime pri dnešnej epizóde Vzťahy SRO. Simonka, ahoj.
0: Ahojte, presne tak. Niektoré slovosledy v tvojom úvode boli, dá sa povedať, prinajmenšom otázne.
4: Áno, priznávam, že toto do éteru dať je síce odvážne, ale zase v noci som spal, že 14 minút, takže...
0: Ty si vlastne chcel ukázať, že pracujem. Si nespal.
4: Áno, chcel som to. Akože takto, ale akože...
0: Či tá myšlienka, slobodná matka.
4: Ale zasiate to tam bolo. Zasiate to tam bolo, tá myšlienka, súkromie, partneri, vzťahy. O tom sa dnes budeme baviť, že či vôbec majú mať pred sebou tajomstva, alebo nie, alebo či môžu si liesť do telefónu a takto.
0: Si dávaj pozor na to zasievanie, lebo z toho jedného si práve nespal.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnes sa bavíme o súkromí, alebo asi je to súkromie partnerov, alebo
2: je to súkromie, aj
1: sú to tajomstvá, vieš, že
2: nie toto sú to tajomstvá,
1: nie sú to tajomstvá.
2: Ale je to hrozne divné povedať tú vetu, že súkromie vo vzťahu. Aké súkromie ty chceš vo vzťahu? To na čo ti je treba súkromie vo vzťahu, že keď chceš splynúť s tým človekom?
1: Možno že nechceš, že akože máš ho rád, všetko že je v poriadku, ale zás akože odtiaľ potiaľ.
2: Odtiaľ potiaľ neexistuje vo vzťahu podľa mňa. Ty potrebuješ a potrebuješ poznať všetko, potrebuješ každú odpoveď, nie?
1: Aj akože aj napríklad, že minulosť nejakú temnú, ak má ten
2: no,
1: partner.
2: No tak to už úplne. A tu sme presne narazili.
1: A je to
2: kosa tu narazila na kameň, treba
1: áno,
2: povedať.
1: Áno, toto.
2: Lebo tu, áno, tu sme Teodor vždy, Zari to mlčí, keď sa pýtam na minulosť. Kde vyrastol, kto ho vychoval.
1: Kto je, ako sa vlastne volá.
2: Ja strašne som chcela viacej vedieť z tvojej minulosti, vieš.
1: Neviem, čak, neviem ani čo.
2: Ale ty povieš, že nie ničo, ale no, to nie je pravda. Čo si robil 34 rokov, kým sme sa spoznali?
1: Ponevieral sa svetom.
2: Ale proste som chcela vedieť aspoň viacej možno o tých tvojich vzťahoch, alebo tak. Že,
1: nemal som žiadne.
2: Ale mal si, to nie je pravda. Teraz klameš ešte aj.
1: Áno.
2: Ty tu klameš o minulosti.
1: A čo?
2: Nie, mal si
1: nie som jediný, kto klame.
2: To je strašné, vidíte to, že človek aj by chcel preniknúť do toho súkromia, aj nedá sa dvere no, zamknúť. Akože,
1: keď ťa bližšie spoznám, tak možno, že keď sa viacej spoznáme, tak môžeme sa baviť o týchto veciach.
2: Podľa mňa akože máš nejaké také tajomstvá predo mnou, ktoré si hovorí, že poviem tiež na smrteľnej posteli?
1: Asi nie.
2: Asi?
1: Asi. Myslím si, že nemám. Podľa mňa nie, nemám určite nič
2: ja
1: také.
2: Ja mám dve.
1: Hej.
2: Takže si hovorím, že spolieham sa na to, že dúfam, že budeme zomierať blízko seba, aby som

0: predo mnou, ktoré si hovorí, že poviem tiež na smrteľnej posteli?
1: Asi nie.
0: Asi?
1: Asi? Myslím si, že nemám. Podľa mňa nie, nemám určite nič
0: ja
1: také.
0: Ja mám dve.
1: Hej?
0: Takže si hovorím, že spolieham sa na to, že dúfam, že budeme zomierať blízko seba, aby som ti tým mohla povedať.
1: No
0: lebo...
1: tak to ja nechcem, nie. Však to... A čo, ak sa na teba nahnevám za to?
0: Keď... No však práve už zomrieme jeden
1: no,
0: alebo druhý.
1: Je... Ináč to je ako, že to... hrali sme takú hru so Strapom, môj kamarát a reper zároveň. To takto hovorím, aby ľudia vedeli, že sa poznám s ľuďmi. Mm-hmm. Tak, že, proste, že čo najhoršie je, že čo by si mohol povedať na smrteľnej posteli, že posledné slova, vieš, že za to, že zomieram, môže za to, vieš, a niekoho úplne označíš, že predstav, že o niekom, koho ani v živote si nevidel, len tak meno povieš a ten človek...
0: Milan Horvát.
1: Hej, to si ináč povedal teraz podľa mňa polovicu Slovenska, lebo Horvát je najviac rozšírené priezvisko na Slovensku.
0: Áno, Milan Horvát, ty presne vieš.
1: Áno.
0: Ty presne vieš, za koľko smrti
1: teraz,
0: môžeš.
1: Teraz do Expressu 19 telefonátov od Milanov Horvátov.
0: Čo sa môžu, Milko?
1: Ale som dobrý chlap.
0: Nahnevaný Milan Horvát.
1: No.
0: Nie, ale napríklad máme takú situáciu, ktorú ja som odhodlaná riešiť tú verejne, no. Lebo súkromne sa nedá.
1: Jezus.
0: A toto
1: dá,
0: je prečo
1: dá,
0: mi...
1: Možno, že dá.
0: Nedá práve, že lebo je to s tebou, už som to skúsila, nedá sa.
1: A ty asi myslíš, že verejne budem o tom hovoriť, keď sú...
0: A ty vieš o čom, že?
1: Nie, práve, že...
0: Vieš, podľa mňa, že by som sa ťa spýtala.
1: Simonka, spal som 14 minút a ja neviem ani...
0: No, čo si robil v Las Vegas?
1: Jaj. Tak ale ja by som ti to aj rád povedal, ale hovorí sa, že čo sa stalo v Las Vegas, zostane v Las Vegas. Vieš, čiže mám
0: pravda.
1: Zviazané ruky, nohy v betóne, gule vo zveráku. nemôžem. Ja, mi je to ľúto. Nič
0: no,
1: také sa nestalo.
0: Akože,
1: boli sme
0: ja
1: tam
0: áno,
1: a išli sme
0: boli
1: domov.
0: Boli ste s kamarátmi, kamaráti, hovorí, že bola to veľmi zaujímavá exkurzia do Las Vegas, kde ty si prišiel o veľa peňazí, o zlaté hodinky si prišiel. Takže čo sa stalo? S kým?
1: Prišiel som o veľa peňazí a zlaté hodinky.
0: To je... Kto ti ich zobral?
1: Ja neviem.
0: Milan Horvát?
1: Milan...

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Ty mne chodíš do telefónu?
2: Iba keď ti volá kuriér.
1: Ani ja tebe nechodím, bežne.
2: A raz si to urobila. No normálne, že no tak idem sa pozrieť. No že to bolo, že ty hovoríš, čo si dovoluje.
1: Áno, raz.
2: Ale akože bol som nahnevaný, ale bolo mi to aj jedno, lebo akože fakt, že možno, že iba sa nahnevá, že nič tam nemám také zabavné.
1: Podľa mňa raz, lebo si sa pousmievaval na nejaké dievčatá, to som vtedy, potom ja som bola aj tehotná, že hormonálne som nebola vyrovnaná.
2: Usmieval som sa na dievčatá.
1: Áno, nejaké čachre machre sa tu diali.
2: Fúha.
1: Takže to, museli sme to takto riešiť. Ale akože nechodíme si bežne do telefónu, ale poznáme svoje kódy, že akože ja tiež nemám problém ti ukázať telefón, alebo tak, ale...
2: Ale zablokovaný.
1: Ale že môžeš sa vlastne pozrieť, ale...
2: Tam a Simonkin telefón je väčšinou, že 16 meškaných hovorov, 900 správ na WhatsAppe, 700 na
1: MSIč. Tebe by to spôsobilo takú úzkosť, že vlastne ty by sa nemohol na to pozrieť.
2: A ešte vlastne však tvoj e-mail niekedy, keď som niečo potreboval, že sa pozrieť. Ja som v živote nevidel takú, ty ak keby si mal, že 75 rokov a máš všetky newslettere a odbery, ktoré môžu v histórii galaxie byť, tak ty ich
1: tak
2: máš.
1: Tak ale oni ti to dajú hneď na tej stránke, chceš, prídeš a hneď musíš tam odčiarknúť newsletter, aby si sa mohol pozrieť.
2: Nie,
1: a ja som fakt sa snažím, im píšem im, že proste už mi to neposielujete a oni mi to aj tak stále
2: počúvajú. Sú niektorí takí vychcaní, že napríklad, že zrušíš newsletter, ale iba jednu sekciu. Čiže ďalších 7 ti ešte chodí.
1: Mám normálne, prisahám ti, nejaký ten, čo som hovorila o ňom, že učil náboženstvo. Ja neviem, nejaká kostolná organizácia to je. Mne to chodí, prisám ti Bohu, 10 rokov. 10 rokov, odkedy ja som ešte bola, že veľmi veriaca.
2: A už si niekedy skúsila, že odhlásiť z odbera?
1: 100-krát som skúsila tam poslať, že unsubscribe
2: mne už. Sa musíš pomodliť za to.
1: Musí prebehnúť exkomunikácia, až potom vás odhlásime z odberu.
2: Áno, takže to sa cez Vatikán rieši.
1: Proste stať cez Vatikán, pápežovi musím zavolať. Prosím ťa, mohli by ma odhlásiť?
2: A teraz by bol pôjde, podľa mňa pápež, lebo vlastne on fandí New York Knicks, teda na Villanova, študoval.
1: Aha.
2: Čiže podľa mňa by som vedel s ním dať.
1: A on sa ako volá? František teraz? Či
2: nie, teraz je Leo.
1: Leo, tak by som zavolala. Leo, hi, there is Milan Horvat. Potrebujem sa odhlásiť. Vráťme sa späť k tomu súkromiu. Takže ja som taká, že my podľa mňa tú dôveru máme veľmi veľkú, takže je to také, že nevadí mne, ani keď mi kúkneš telefón, ani ja s tebe nevadím, dúfam. A ďalšia vec je taká,
2: vadíš,
1: že...
2: Ale do telefónu môžeš kúkať.
1: Ja už som taká, že vlastne ja už za sebou tú jednu neveru mám a celkovo mám také nastavenie, že keď sa to má stať, tak nech sa to stane, hej? Ale hlavne akože...
2: Ja som napríklad proti tomu, ja si neželám neveru.
1: Ale myslím to, že by si to teda urobil, no tak dobre, však čo ja s tým zmením. Ale jediné, čo by som...
2: A prečo
1: by som ti pozrela ten telefón, lebo už mi jeden muž takto míňal čas. A vy muže, aj keď robíte neveru niekedy, sú takí, takže
2: tak
1: nepovedia...
2: Tak si na pozadie tú žensku, vieš, na telefón.
1: Že stačilo by len rozsvietiť obrazovku. Ale nie, že proste rok sa napríklad ťahajú aj s tou Milenkou, aj s tebou a že tebe to seriózne, tebe miňajú čas. Mm-hmm. Po 30-ke sa ináč ráta čas. Napríklad preto to ja by som sem tam schválila, že niekedy sa pozrie. Je taká štatistika bola, že keď má žena podozrenie, že muž má Milenku, tak koľko percent je to pravda podľa teba? Že koľkokrát to naozaj je?
2: 70. Fakt?
1: Áno. Keď je to naozaj tak? Áno,
2: podcast,
1: áno.
2: Takže...
1: A keď muž má podozrenie, že má žena Milenku, žena Milenca, tak je to, že 25%.
2: Uh-huh.
1: Proste, že ženy my máme taký šiestý zmysel, kedy tušíme, že
2: niečo není
1: niečo,
2: okay.
1: O niečo sa tam deje, o niečo sa tam... Ja som spala zase 16 minút, o dve dlhšie ako Teo.
2: Dokopy pol hodinka.
1: Ale vieš, že nemôže to byť úplne vždy zlé, keď je v tej stavke tvoj život celý a vieš, že tuší, že ten človek môže byť zbabelec, tak proste prečo sa nepozrieť na to, aká je tá pravda?
2: Áno. Keď je tam už dôvodné podozrenie, podľa mňa...
1: Takže
2: keď sa
1: ty by si súhlasil s pozretím sa do telefónu.
2: No, akože asi hej, lebo však keď viem, že mám čistý štít, tak je mi to jedno, nie, tým pádom.
1: A niektorí ľudia to hrozne obhajujú.
2: Ty si iba videla divné screenshoty, máme si fotkami.
1: No to aj to sa mi stáva u teba. Čo je podľa teba súkromie, alebo má mať teda človek vo vzťahu súkromie? Položme si takto tú otázku.
2: Asi nie, neviem. Neviem, ale čo by malo byť to súkromie, vieš, že toto sú moje veci,
1: do toho nikoho
2: nič.
1: A napríklad peniaze, hej? Že no. To už vôbec nevieš mať. Akože nehovoríme samozrejme o nejakých prvých mesiacoch vzťahu, že nie ťa poprosím PIN kód, poistku, ano. Číslo poistky a tak. Nie, hovoríme o dlhodobom vzťahu, že mne to skôr príde blbe, že niekto ako keby, že nevie,
2: že
1: nepovie.
2: Že by tajú
1: peniaze? Hej, že nechce vedieť, koľko zarábam, alebo že nepoviem mi.
2: A nepoviem.
1: Že mne by to bolo vyslovene, akože blbe, keby som cítila u teba, že ja aj tak neviem presne, koľko zarábaš, ale že viem, že keby som sa ťa opýtal, to mi povieš.
2: Desiatky eur.
1: Hej. Uh-huh. Preto som s tebou, lebo desiatky eur, to nie je jedno.
2: Desiatka
1: euro.
2: Po desiatke.
1: Ale že kebyže som ho vzťahu, neviem, že ten človek, že no to nie je tvoja vec, koľko ja zarábam. Tak to by mi vadilo.
2: Alebo by sme to mohli vyriešiť tak, že si založíme spoločné účty. Facebookový, Instagram, vieš, že spolu
1: by sme
2: boli.
1: Aký by sme si dali meno? Nejaké takéto dobre, čo býva tu tá kombinácia. Simteovci.
2: Simeo.
1: Simeo. To inak tak veľmi podobne znie tá kresťanská skupina, čo mi píše.
0: Na Adžou Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Aktuálne teplo od 16 do 24 stupňov, naprieč Slovenskom pekné, slnečné, prevažne jasné počasie, iba kde tu nejaký obláčik a pršať dnes nebude. No a podobné počasie nás čaká aj zajtra, babi leto pokračuje.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky, kilo len za euro 19, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jednej aktuálny pohľad na slovenské cesty, pozdravuje vás Martina. Nahlásili ste nám nové nehody, jedna sa stala v Bratislave na zjazde z mosta SMP na Einsteinovu a ďalšia pribudla v Bardejove na Duklianskej pri Kauflande v smere do Zborova. Staršie dokumentuje polícia na vjazde do Krásne nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou a potom na vjazde do Hôrky z Jánoviec. Pozor, tam sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Cestári pracujú pred Krásňanmi v smere zo Žiliny, stojíte tam preto v kolóne. Rovnaká situácia je potom aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. No a cestárov stretnete aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Hraničný priechod Vyšný Komárnik je pre kultúrne podujatie v oboch smeroch zatvorený. Toto obmedzenie potrvá do 18. Pribudli aj nové merania. Radar ste videli na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste. Potom merajú aj v Senci na Trnavskej za Kauflandom v smere von z mesta. Ďalšie meranie na jednotke pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na radar pozor aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Toľko z dopravy, ak na svojej trase uvidíte niečo nové, tak nám dajte vedieť. Zatiaľ jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Do výplaty ďaleko?
4: Vyhraj bomby!

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Stále počúvate Vzťahy SRO a dnes sa tu bavíme s mojou pani manželkou o súkromí partnerov, či môžu alebo nemôžu mať.
3: Zhodli sme sa zatiaľ, že nemôžu.
2: Aha, áno.
3: Aj keď ja keď som si o tom čítala, samozrejme opäť na internete, som sa pýtala vedcov našich obľúbených. Bola informácia o tom, že práve to udržanie súkromia, ako keby nejakého, ti umožňuje si držať ako keby takú zdravú hranicu od toho partnera, byť stále akože svoj človek, aj keď, ja neviem, my sme asi podľa mňa taká dvojica, že my sme dosť taký prepojení, akože máš aj ty svoje vlastné veci, ja mám nejaké svoje vlastné veci, ale to neberiem ako súkromie, že ti o nich nehovorím, lebo by som ti o nich povedala, o tých pracovných niektorých, čo riešim sama, ale na čo ťa tým mám zaťažovať?
2: Vlastne ma to hlavne nezaujíma, ja neviem, čo robiť.
3: Veď to, vieš, že jak mať tajomstvo, keď nezaujímate toho druhého.
2: Zablokoval na Instagrame.
3: Už ťa nebavím, nedávam ti hodnotu. Dobre.
2: Nedávaš mi hodnotu.
3: No, veľa ľudí kontroluje telefón svojho partnera, aj keď to mnohí nepriznávajú. A to aj zdôrazňuje jeden výskum. A tam sa ukázalo, že 9 z 10 ľudí si prestal plne dôveruje svojmu partnerovi.
2: 100%, 100%, hej?
3: No, to znie priam idylicky. Odpovede na ďalšie otázky ankety však nasvedčujú niečo iné.
2: Aha, okay.
3: Každý štvrtý človek totiž v prieskume priznal, že počas súčasného vzťahu už tajne čítal správy v smartfóne svojho partnera či partnerky. Takže toto je ono, vieš, že ty ako keby tajne čítaš. Ale poznala som takú babu, ktorá, že normálne mali raz týždenne v rámci nejakého večera spoločného, že dali si pizzu, chystali sa na seriál a predtým on odovzdal telefón jej, aby si 10 minút ho poskrolovala. To bolo akože ich rituál, že vlastne ona sa tak udržiavala v bezpečí a on jej dal telefón, že tu máš, pozri si.
2: A potom ale ten druhý, čo mal naozaj používal, tak...
3: Ináč to je druhá vec, ktorá sa tiež často hovorila pri tom súkromí, že ak si myslíš, že ty v tom telefóne niečo nájdeš, tak možno nenájdeš práve, pretože dneska už tie technológie sú tak ďaleko, že šikovnejší človek proste vie mať aféru a nevie o tom, že nikto. Nikto. No.
2: Hej, ináč môže sa stať podľa mňa aj to, že máš podozrenie, že ten partner niečo, ale nejdeš do toho telefónu, lebo sa bojíš, čo tam nájdeš. Čiže môže byť aj takáto situácia.
3: Hej, ale už ak sa bojíš, čo by si tam našiel, tak podľa mňa preto by si tam mala ísť, nech ti nemíňa nikto čas.
2: Prečo hneď povieš, že mala ísť?
3: Tie ženy.
2: To je zás iba o ženách. A nie. To je neuveriteľné.
3: Muži vo veku. A čo tam tým chlap, akože nejaký, jak nás počúva so svojou ženou, nejaký 45-ročný, že si myslí, že niečo nájde v tom telefóne, nájde tam recepty, ako spraviť si bez lak.
2: Muži podľa mňa si vedia lepšie toto zatajiť, to súkromie, že ženy, akože ty podľa mňa, že ty si viem predstaviť, že by si to nevedela utajiť.
3: Určite nie.
2: To v tvojom telefóne to by...
3: Tam, keby som mala miznúce spraviť, tak už mi miznú teraz, lebo by som chcela ich už nevidieť. Ale podľa mňa muži preto sú aj v tých technologických firmách viacej, lebo podľa mňa niektorí muži len tak vyštudovali aj ty, lebo vedeli, že to budú potrebovať.
2: Aha, môže byť. Prečo
3: muži
2: nie?
3: Vo veku od 30 do 39 rokov majú tendenciu kontrolovať zdanlivo podozrivé vyhľadávania svojej ženy. Takých mužov je až 32%.
2: Prečo to si viem predstaviť?
3: Podozrivé vyhľadávania.
2: Čo je podozrivé vyhľadávania?
3: Fendi, kabelka. Fialová. Zaujímavé je, že až 18% ľudí tiež tajne kontroluje históriu vyhľadávania svojej lásky, a to nie len v mobilnom telefóne, ale aj na počítači a tablete.
2: Mm-hmm.
3: Ináč, že história vyhľadávania, vidíš, čo sme sa nebavili. To je, môže byť veľmi zaujímavé. My zatiaľ históriu vyhľadávania kontrolujeme len Damianovi. Ináč, to je tiež také, vie, že on nevie, že nemá súkromie.
2: To je dobré, nech ide full a potom myslím si, že je dobré mať dieťa pod kontrolou, aby si možno zabránila nejakým ďalším.
3: Áno. Tam sa nemilte sa, deti nemajú mať súkromie.
2: Áno.
3: Ako najpodozrievavejšie vyšli z prieskumu páry okolo 30. Všimáš si, ako ja tiež s malou spánkom, ja čítam aj všetky hlasy.
2: Ja napríklad ťa nepočúvam, takže...
3: Vyzeráš tak. Zvyky mužov a žien v tomto veku sa však líšia. Zatiaľ, čo ženy sa sústreďujú hlavne na kontrolu chatových správ partnera až 41%, muži vo veku od 30 do 39 rokov majú skôr tendenciu kontrolovať vyhľadávania svojej ženy.
2: U teba by som nechcel asi vyhľadávať niečo, že zuby, stoličky, 15-mesačné dieťa.
3: Viac ako 55,7% ľudí na Slovensku
2: v tomto štáte
3: má so svojim partnerom alebo svojou partnerkou spoločný prístupový kód alebo spoločné heslo do mobilného telefónu. Normálne, že...
2: Čiže
3: ľudia...
2: vlastne, keď niekto príde, že keď chce hacknúť celú rodinu, tak aspoň sa nenatrápi.
0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Úplne upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Vzťahy SRO a dnes sa... Čo sa ti stalo?
2: Vzťahy SRO. Nová zvučka. Dobre, nie? Som na tom pracovala. Tých 16 minút, čo som
1: spala. Hej, ale namiesto toho, aby si spala, si skladala. Ja som nespal, pretože sa mi ťažšie spalo a Simonka, pretože skladala túto pieseň. Dobre, teraz mi povedz, čo je to za pesnička, ktorú si spievala.
2: Pletko, funny.
1: Vieš?
2: Nie.
1: Fakt money, nevieš? Money? No, a od aké kapely?
2: Abba?
1: Dobre, okej.
2: Okay. To som ani neviem,
1: sa oplatí, že
2: to
1: superstar.
2: To mozak sám povedal.
1: Hej. Dobre, pýtali sme sa vás, pozreli ste sa už niekedy partnerovi do telefónu a prekvapilo vás, čo ste tam našli? Veronika, za mladých čias mi to raz nedalo, 20 rokov dozadu. Teraz mám rovnaké heslo ako on, lebo by som si zablokovala svoj mobil. Vek neoklameš, už mi je to šuma fúk a som rada, že sa dostanem do svojho mobilu, nie to ešte do jeho.
2: To je jo, super, akože partner je slúži dobré, ako prístupový kód.
1: Áno, môj partner je praktik. Mary, ani ja sa nikomu nepozerám a neželám si, aby sa ani mne nikto do mobilu nepozeral. Aj keby šlo o partnera, mal by sa opýtať normálne ako človek. Kľudne tam človek môže mať správy od kamošky, kde môžu byť veci, ktoré si napíšu len oni dve. Ináč toto je pravda.
2: Vieš, to je horšie, že keby chlapi vy ste mali ako keby rozum, ty čo idete hľadať do telefónu správy s nejakým iným chlapom, tak si otvorte správy s kamoškou. Prečo dávam ten návod? Poď ďalej.
1: Á, okej. Okay. Dobre vedieť, takže pozriem si, no, keby si mal kamošky.
2: To ja maj, tak iba teba hovorím.
1: No však to mi je jasné, to by ja nechcem ani vedieť, čo si o mne myslíš naozaj. Ficko nám píše, takže pozdravujeme pána premiéra. Ja hej, žene, našiel som tam perfektné recepty, vraj jednoduché a chutné, nikdy som z nich nemal možnosť niečo ochutnať, to ma ranilo viac ako nevera. No tak akože, ináč vidíš, to môže byť presne, že...
2: No preto je taký mrzutý.
1: preto je taký. Jana, my si meníme telefón kedykoľvek, máme plný prístup, nikto z nás sa nebojí, že tam ten druhý niečo nájde, no našla som, že ma párkrát sfotil, čiže pozdravujeme na východ, keď spím, smiešna som tam bola.
2: Ja nie smiešná, mňa tejko tiež párkrát odfotil, keď som spala.
1: S Amalou odfotil, lebo ste vlastne spali v rovnakej polohe. To bolo celkom
2: a predtým
1: funny.
2: Som ešte, keď sme boli iba dvaja sami, zalúbený, odfotil, keď som spala a to bolo strašné. To bolo, super. Že ja keď som to videl, som si hovoril, že ako môže niekto so mnou zdieľať lôžko a ty sa mi ešte odfotíš, to je strašné. Ja vyzerám, že som už ležiak na lôžku doslova, že už, ale... že už si ma vycievkoval, vyniesol si už moč.
1: Áno. Euka, ja som včera našla vo svojom mobile hru, ktorú som nestiahovala. Stiahol ju muž, aby si poslal darčeky a mne to nejak zabudol povedať. Toto je aké, no tak to...
2: To
1: sú tie vážne veci, no, že isto hral nejaký...
2: Pre mňa to je veľmi veľký red flag, inak, že niekto hrá hry na telefóne.
1: Hej? Uh-huh. Ja už som strašne toho nehral. Ja nemám na to čas. Ja nemám
2: práve
1: čas
2: preto je
1: mať
2: to,
1: čas.
2: Ten red flag, keď máš čas hrať hry na telefóne.
1: To by som si v živote nedovolil, no.
2: Niečo nie dobre.
1: Mirka, našla som u môjho muža poznámky typu toto videla na Facebooku, to sa jej páčilo, tam ju vezmem. Aha.
2: To je strašne pekné.
1: Tak to hej, to je nebezpečné.
2: To je strašne pekné.
1: Ty máš na to takú fintu, že ako hľadať darčeky pre niekoho, že pozrieš si, že niekde na Instagramu, čo followuje.
2: Ale toto je strašne pekné, že si... Je to strašne pekné. To je
1: ale
2: strašne
1: ja nemôžem
2: pekné.
1: Pozrieť si tvoj Instagram, čo ty tam máš, one...
2: Nie, ale že on si tak zapisuje podľa mňa počas toho, jak niekedy niečo povie, že on si zapisuje, že tam ju vezmem, tam ju pôjdeme.
1: Ja neviem písať, takže nemôžem to toto robiť. No. Takže, okej, ďalšieho tu máme, čo proste, one, nepriateľa tu mám. Monika, telefón je u nás vec, ktorá sa používa u oboch kedykoľvek. Nie je to nič ani tajné, ani mimoriadne. Nikdy nepochopím, keď niekto vo vzťahu povie, že to je jeho súkromie. Potom sú tam stále zadné vrátka a vzťah nie je zdravý. Monika takto sa do toho
2: naša
1: oprela.
2: Monika medicínsky
1: áno,
2: poznamenala
1: to je ako
2: pravdu.
1: Keby sme sa spýtali vedcov. Baška, raz som sa mužovi pozeral do otvorených tabov v iPhone a prišlo mi zle. Mal totiž otvorenú kalkulačku a v nej príklad 6 plus 3.
2: Ježiši Kriste.
1: No ale akože chceme výsledok, koľko to je? Že...

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: A je tu záverečná fáza vzťahov SRO. Dnes sme sa bavili o súkromí partnerov a je tu záverečná rubrika Myšlienka na záver. Jednoduché, keď si to dáte vytetovať alebo na náhrobný kameň, tak získate od nás cenu a
2: tak,
1: to je...
2: Dnes je to heslo k telefónu vašho partnera.
1: My si ho typneme, ale možno, že trafíme.
2: Jedno z mnohých možných.
1: Áno.
2: Takže lukratívna ponuka. A dnešná myšlienka na záver, ty máš dobrú? Ja mám tiež silnú, ale krátku, tak už ozaj na náhrobok.
1: Ja mám tiež kratučku.
2: Tak počúvaj. Keď chce partner súkromie, vravím razné. Nie, nie, nie.
1: Je toto možné?
2: Ty máš takú...
1: Nemám to isté.
2: Na čo?
1: Čo ti všimia? Úplne to isté.
2: Na čo nám je súkromie?
1: Ešte slovo rázne som tam mal.
2: Tak rázne si môžeme povedať, že nám fakt netreba súkromie, lebo my keby sme si našli tretieho človeka do našej dvojice, tak by to bol pravdepodobne ten istý. Kamoši, majte sa krásne a počúvajte nás, to boli vzťahy SRO. Máme vás radi, papa.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO. Oh,

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
5: Republiková únia zamestnávateľov kritizuje, že nevidela návrh rozpočtu. Pre dron v litovskom vzdušnom priestore uzavreli letisko vo Vilniuse. Aj zajtra bude pekne a teplo do 26 stupňov. Pekné popoludnie pri správach o 13. od Martiny Pastorovej.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Dodáva, že sa na takomto divadle podieľať nebude. Kritizuje, že vláda chce v pondelok schvaľovať zákon roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. Spôsob, akým vláda informovala o dohode na rozpočte, kritizuje aj opozícia. Kabinet Roberta Fica podľa nej rezignoval na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslancovi SAS Marianovi Vyskupičovi sa nepáči, že vláda obchádza pravidlá a neplánuje do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet.
7: Nedodržiava zákon rozpočtovej zodpovednosti. Vláda dokonca nedodržiava ani svoje vlastné sľuby, ktoré hovorila, že má predložiť rozpočet s 3% deficitu. Vláda nekomunikuje so sociálnymi partnermi.
5: Vláda počíta v novom rozpočte s takmer 5% deficitom. V návrhu vyčlenila peniaze na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene označil zákon roka za predvolebný. Transakčná daň sa nakoniec už v tomto volebnom období rušiť nebude. Pre prítomnosť podozrivého dronu zatvorili na hodinu letisko v litovskom Vilniuse. Na ochranu vzdušného priestoru vzlietli stíhačky NATO. Podozrivý objekt mal priletieť z Bieloruska. Nejde pritom o jedinelý dronový incident. Podobnému došlo asi pred 2 týždňami, kedy stíhačky Aliancie zostrelili bezpilotné lietadlo, ktoré preniklo do vzdušného priestoru Litvy. Podľa predbežných informácií išlo o bieloruský dron, ktorý niesol výbušninu. O niekoľko dní mali z Minska do Vilniusu preniknúť aj balóny na pašovanie cigariet, čo dočasne obmedzilo litovský vzdušný priestor a ovplyvnilo civilné lety. 12 ľudí sa zranilo pri páde časti baru v severnom Španielsku. Niektorých museli previesť do nemocnice. K zrúteniu časti podniku došlo o 5:30 nad ránom, kedy sa v prevádzke nachádzalo ešte asi 50 ľudí. Počas incidentu došlo aj k poškodeniu vedľajšej obytnej budovy, ktorej spadla jedna zo stien. V čase udalosti sa tam ale nikto nenachádzal. Príčinu pádu časti baru v severnej časti Španielska prešetruje polícia. Futbalista Lionel Messi sa budúci útorok rozlúči so svojím národným tímom. Čaká ho posledný zápas v argentínskom drese na prípravnom stretnutí proti Beninu. Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry po futbalových majstrovstvách sveta. Na rozlúčke sa zúčastnia aj viacerí členovia majstrovského tímu z roka 2022. 39-ročný Argentínčan nastrieľal za svoju 21-ročnú kariéru v národnom tíme 125 gólov a dotiahol Argentínčanov k 3 finálovým účastiam na svetových šampionátoch. Babie leto nás ešte neopúšťa, vonku máme príjemné slnečné teplé počasie, ani pršať dnes nebude, ako cez kopírák to bude aj zajtra, veľa slnka, žiaden dážď a teploty od 19 do 26 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludnie všetkým motoristom po 13. pozdravuje Martina. Máme čerstvé nehody, pribudli na výjazde do Ohrád z Veľkých Dvorník a potom aj v Košiciach na Americkej Primetre v smere na Prešovsku. Staršie sú tiež v Bratislave na zjazde z mosta SMP na Einsteinovu, potom na výjazde do Krásne nad Kysucou zo Zborova nad Bystricou. Nehodu dokumentujú aj na výjazde do Hôrky z Jánoviec a tiež Bardejove na Duklianskej pri Kauflande v smere do Zborova. Cestári pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tam sa preto aj zdržíte. Radary ste videli na výjazde zo Stupavy do Lozorna po starej ceste, potom na D2 za Jarovcami v smere do Petržalky, merajú aj v Senci na Trnavskej za Kauflandom v smere von z mesta. Ďalší radar stojí na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na rýchlosť pozor aj v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Oždian. Máme aj dve nové hliadky, jedna striehne na Pezinskej Babe v smere do Perneka a druhú ste nám nahlásili v Tôni v smere do Zlatnej na Ostrove. Toľko z dopravy na teraz, želám bezpečnú jazdu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Aktuálne je teplo 19 až 25 stupňov, naprieč Slovenskom pekné slnečné, prevažne jasné počasie, iba kde tu nejaký obláčik, no a pršať dnes nebude. Podobné počasie nás čaká aj zajtra.
0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o pol druhej zdraví za volant Martina, pekné popoludnie. Máme nové nehody na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a potom aj na viazde do Svinnej z Bánoviec nad Bebravou. Ďalšie dokumentuje polícia na viazde do Ohrad z Veľkých Dvorník, potom na viazde do Krásne nad Kysúcou zo Zborova nad Bystricou a na nehodu pozor aj v Košiciach na Americkej pri metre v smere na Prešovsku. Radary hlásite na D2 za Jarovcami v smere do Petržalky, potom na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Merajú aj na R2 pri Lovinobani v smere do Mýtnej. Ďalší radar stojí za Jarabou v smere do Mýta pod Ďumbierom a na rýchlosť pozor aj v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Oždian. Sú aj hliadky v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského, ďalšia strieňa na Pezinskej Babe v smere do Perneka a na policajtov pozor aj na viazde do Lipovníka z Krásnohorského Podhradia. To už je odo mňa všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Desíš sa prvého vkročenia do fitka? Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
4: Útočník s nožom napadol skupinu mladíkov na zastávke v Bratislave. Moskva vyzvala diplomatov a cudzincov, aby opustili Kyjev. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Bolo 14 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Študentov medicíny napadol v Bratislave na zastávke muž s nožom. Polícia informovala, že po Botanickej ulici sa mal prechádzať chaoticky a vulgárne pôsobiaci muž, ktorý sa s nožom v ruke dostal do konfliktu so skupinou mladých ľudí. Po krátkej výmene názorov z miesta ušiel. Útočník sa aktuálne nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ voči nemu vzniesol obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Útok odsúdil aj minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško, ktorý vyzval politikov, verejne nečinné osoby aj všetkých na sociálnych sieťach, aby zastavili šírenie nenávisti. Kamil Šaško si nevie predstaviť, že Tomáš Taraba nezahlasuje za štátny rozpočet. Minister zdravotníctva za hlas Šaško sa v STVR odvolával na to, že ex-minister životného prostredia Taraba donedávna sedel vedľa premiéra ako podpredseda vlády. Už nezávislý poslanec Tomáš Taraba sa vyjadril, že z rozpočtu nevidel ani čiarku.
6: My rozumieme všetkým potrebným výdavkom, ktoré je potrebné ľuďom garantovať, ale tým, ktorí to naozaj potrebujú. Nemyslím si, že Slovensko má dnes nejaký veľký priestor na to, aby tu teraz niekto vyťahoval ďalšie nejaké balíčky.
4: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene hovorí o budúcoročnom rozpočte ako o predvolebnom. Peniaze pôjdu na sucho, dopravné projekty aj vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Vláda ho chce schváliť a poslať do parlamentu už v pondelok. Počíta s takmer 5-percentným deficitom. Republiková únia zamestnávateľov sa sťažuje, že návrh nevidela a odmieta prísť na rokovanie tripartity k zákonu roka. Ruská diplomácia vyzvala cudzincov vrátane diplomatov v Kyjeve, aby opustili mesto. Moskva súčasne oznámila, že jej armáda bude pokračovať v masívnych odvetných úderoch. Podobné varovania Rusko v minulosti vydávalo v súvislosti s plánovanými rozsiahlými útokmi. Zároveň vyzvalo obyvateľov Ukrajiny, aby sa nepribližovali k objektom vojenskej a administratívnej infraštruktúry. Varovanie prichádza v čase výrazného zosilnenia ruských útokov na Kyjev. Len za uplynulý týždeň zasiahli ruské drony okrem iných budovu Národnej akadémie vied v centre Kyjeva, obytné domy a energetickú infraštruktúru. Naši futbalisti prišli o 100% bilanciu v Lige národov. S Fajerskými ostrovmi remizovali 1-1. Tréner našej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší zhodnotil, že to nebolo také, ako chceli.
7: Podľa dát, podľa šprintov, podľa súpera, plus už únava bola tých kľúčových hráčov a z tohto sa musíme vyspať, oddychnúť si a musíme dať najsilnejšiu zostavu takú, ktorá bude úspešná Moldavsku, pripraviť ich, porozprávať sa s nimi, oddychnúť si.
4: Slovenskí futbalisti majú na čele tabuľky C divízie Ligy národov 7 bodov a vedú pred svojím najbližším súperom Moldavskom, proti ktorému nastúpia na budúci útorok v Kišiňove. Aj nedeľa bude prevažne jasná, zriedkavo z rána hmla a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov a cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 14. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody momentálne dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tu treba rátať aj so zdržaním a ešte aj na viazde do Svinnej z Bánoviec nad Bebravou. C Cestári pracujú na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste a potrvá to takto až do 11. novembra. Pred Krasňanmi v smere zo Žiliny sú ešte cestári a takisto aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú na D1 na dvoch miestach pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Ďalšie meranie hlásite na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na R2 pri Lovinovaní v smere do Mýtnej, za Jarabou v smere do Mýta pod Ďumbierom a hliadky ste videli v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského a ešte jedna je na vjazde do Lipovníka z Krásnohorského podhradia. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie a ak viete o niečom, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Martin Nikodým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
8: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
5: Nezabudnutelné 90.

0: najkrajšiu a už októbrovú sobotienku vám všetkým prajem. No povie mi niekto, prosím vás, kto vytrhol z kalendára september? Nejako to rýchlo zbehlo, nie? To je asi tým nástupom školského roka, návratu k bežným povinnostiam. Zdá sa však, že nás ešte nejaké pekné dni čakajú, tak si ich užívajte spolu s našou úžasnou hudbou.
1: Martin Nikodým, každú sobotu popoludní na

0: Z tohto týždňa.
1: Jeho skutočné meno je Gordon Matthew Thomas Sumner. Meno Sting vzniklo ešte v časoch, keď hrával jazz v Newcastle. Nosil žltočierny pruhovaný sveter a kapelník Gordon Solomon ho vraj prirovnal k čmeliakovi. Sting totiž znamená po anglicky žihadlo. Vyštudoval pedagogiku a približne 2 roky pracoval ako učiteľ. Popri tom večer hrával jazz v kluboch. S manželkou Trudy Styler založil v roku 1989 Rainforest Fund, organizáciu zameranú na ochranu dažďových pralesov a práv ich pôvodných obyvateľov. Strúdy žijú aj na svojom talianskom pastve Il Palagio v Toskánsku, ktoré získali v roku 1997. Závisť v oku pestujú, tam hrozno vyrábajú vína, pričom niektoré dostali dokonca aj názvy podľa Stingových piesní. Aj som ochutnal Stingové víno, raz som ho mal možnosť kúpiť. Stingová kariéra je mimoriadne široká. Z The Police aj ako solista predal viac než 100 miliónov albumov a získal 17 cien Grammy. Zlatý Globus a Emmy, má aj nominácie na Oscara a Tonyho. Every Breath You Take, jedna z jeho najznámejších skladieb, je dnes streamovaná v miliardách. Oficiálna biografia uvádza, že sa dostala do Spotify Billions Club a videoklip prekročil miliardu zhliadnutí na YouTube. Tak všetko na X75.

0: Vy počúvate Rádio Express a to naozaj dobre robíte. Dnes mám pre vás veľmi silnú 80-ku a kolus. Wow, čo poviete na toto? Skladba so silným odkazom a ešte zaujímavejším príbehom. Počkajte si na ňu, zatiaľ pozrieme, či budú pokračovať ešte tieto takéto nádherné, takmer letné dni a čo sa deje na cestách.
1: Martin Nikody na Express počasie.
2: Aj dnes si užívame dni krásneho babieho leta a rovnako bude aj zajtra prevažne jasná obloha. Ráno zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
3: Rozpočítať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.32, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla za Sencom v smere do Sládkovičova. Staršiu dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tu treba rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska v oboch smeroch. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po starej ceste a toto obmedzenie potrvá do 11. októbra. Cestári pracujú aj pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a ešte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch sa aj zdrží. Radary merajú na D1 na dvoch miestach pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj za Púchovom v smere do Považskej Bystrice a ešte jeden radar je pred Lučencom v smere z Lovinobane a na hliadky ste upozornili v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta, vo Vojčiciach v smere do Hriadok a na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia, čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80.

0: Do výplaty ďaleko?
1: Vyhraj bombastických 55 tisíc eur!
2: Mimoriadny dopravný servis.
3: Veľký pozor na cyklistu na R1 pri Žarnovici ide smerom do Novej Bane. Pre istotu opakujem, pozor na cyklistu na R1 pri Žarnovici v smere do Novej Bane.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 80-ka ako lúsk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Private Dancer. Jedna z tých skladieb, pri ktorých je príbeh okolo vzniku takmer zaujímavejší než samotný hit. Autorom skladby, neviem, či ste to vedeli, je Mark Knopfler, frontman skupiny Dire Straits. Hudobný základ dokonca Dire Straits aj nahrali, ale Knopfler sa rozhodol, že text nie je vhodný na to, aby ho spieval muž. Skladba preto na album nakoniec nešla. Knopfler ju vlastne odložil, pretože potrebovala ženský hlas. Text je napísaný z pohľadu ženy, ktorá vystupuje ako platená tanečnica. Knopfler usúdil, že ženský interpret by príbeh dokázal podať určite prirodzenejšie. No a tak sa skladba dostala k Tine Turner. Tina Turner neskôr rozprávala, že keď jej skladbu ponúkli, páčila sa jej práve, pretože bola taká nezvyčajne umelecká. Keď sa jej niekto opýtal, že či si ju vybrala, pretože bola sama prostitútkou, bola vraj šokovaná. Takto ten text vôbec pôvodne nevnímala. No a teraz veľké prekvapenie na nahrávke, to gitarové solo nehrá Mark Knopfler, ale legendárny Jeff Beck. Tina Turner, Private Dancer.

0: Nikodýma. Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
1: Farmaceuti sa zaškoľujú na očkovanie proti chrípke v lekárniach. Ukrajina a Rusko hlásia obete aj zranených minimálne z troch oblastí. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vo vybraných lekárniach naprieč Slovenskom odštartovala pilotná vakcinácia proti chrípke. Podľa šéfa asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jaroslava Kypra chcú ľuďom ukázať, že je to bezpečné a pohodlné riešenie, ako sa nechať zaočkovať.
3: Aby ľudia sa naučili na to, že môžu prísť do lekárne, môžu prísť cez víkend sa dať zaočkovať proti chrípke.
1: Pravidelné očkovanie dospelých proti chrípke v lekárniach bude možné až od jesene budúceho roka. Farmaceuti sa postupne zaškoľujú od minulého týždňa. Zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie provokácií nie je podľa prezidenta cestou k zmierneniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii. Peter Pellegrini to povedal vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Zdôraznil aj vojnu na Ukrajine, počas ktorej podľa neho na oboch stranách umrú za mesiac desiatky tisíc mladých chlapcov v rovnakom veku, v akom padlo množstvo ich predkov na Dukle.
4: Je mi veľmi ľúto, že pomaly jediným receptom, ktorý nám dnes medzinárodné spoločenstvo na tento konflikt ponúka, je ešte viac zbrojí, ešte viac bojovať a ešte viac umierať.
1: Zdôraznil aj to, ako sa v uplynulých týždňoch a mesiacoch začína podľa neho čoraz viac a otvorenejšie hovoriť o možnosti konfliktu NATO s Ruskom. Podľa prezidenta sa zostruje jazyk diplomatov a atmosféra sa začína podobať situácii pred veľkými svetovými konfliktmi v minulosti. Jeden mŕtvy a traja zranení. Taká je zatiaľ bilancia ruského útoku na nákladnú loď s vlajkou Libérie, ktorá kotvila v jednom z čiernomorských prístavov v Odeskej oblasti. 13 ďalších členov posádky evakuovali do bezpečia. Rusko od leta prakticky obnovilo svoju blokádu ukrajinských prístavov v Čiernom mori, čím narúša obchodné trasy. Dochádza tak k narušeniu vývozu obilia či ocele, čo má negatívny dopad na ukrajinskú ekonomiku. Ďalší dvaja ľudia prišli o životy pri dronových úderoch na ruskom okupovanú Luhanskú oblasť a jedna osoba neprežila ukrajinský útok v ruskej Belgorodskej oblasti. Americká tenistka Coco Gauffová sa prebojovala do tretieho kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. Nasadená trojka zdolala v dueli druhého kola Kamilu Osoriovú z Kolumbie po trojsetovom boji 7-6, 4-6 a 6-2. Jej ďalšou súperkou bude domáca Číňanka Susin Shan, ktorá vyradila Španielku Kristínu Buskovú v dvoch setoch 6-4 a 7-5. Aj zajtra sa môžeme tešiť na ďalší prevažne jasný deň, z rána zriedkavo hmlistý a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5 stupňov, v údoliach do minus 2, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 15. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Hlásite 4 nové nehody na vjazde do Príboviec z Turčianskych Teplíc. Zrazil sa tu kamión s osobným autom. Nehoda pribudla aj za Donovalmi v smere do Banskej Bystrice, v Rakovnici v smere do Rožňavského Bystrého a na výjazde z Podolínca do Spišskej Belej. Staršie nehody dokumentujú za Sencom v smere do Sládkovičova a na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tu rátajte aj so zdržaním. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na D1 na dvoch miestach, pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj pri Púchove v smere do Považskej Bystrice. Merajú ešte aj pred Lučencom v smere z Lovinobane a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere von z mesta, v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. To je na teraz všetko, ďakujeme za informácie, stále čakáme na ďalšie a želáme vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým, konečne po týždni s vami. Na Express.
5: Krásnu sobotievku vám prajem, kamaráti. Mám chuť sa s vami zahrať, tak kto zdieľa túto chuť so mnou, môže sa prihlásiť na 0905 612 612. Je to také úplne jednoduché. Ja položím tri otázky. Vám stačí na dve z nich správne odpovedať. No, výhra je vaša. Tričko pošleme. Nech sa páči, prihláste sa.
2: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní.

0: hrať, lebo ja sa rád hrám a vždy som veľmi rád, keď sa niekto chce hrať aj so mnou. Tentokrát je to Zuzka a Zuzka je z Kvetoslavova.
1: Áno.
0: Tam žiješ alebo odtiaľ aj pochádzaš?
1: Tu momentálne pracujem.
0: Tu pracuješ? A čo robíš také, že sa na tom tak zasmiala? Bavíš ľudí alebo čo robíš?
1: No, občas aj to sa podarí, ale skôr predávam, som predavačka v obchode.
0: Á, dobre, dobre. A čo by sme si od teba mohli kúpiť?
1: Náradie, pracovné oblečenie.
0: Aha.
1: Skôr sme také, že dom náradia.
0: Dom náradia, perfektné. Pre nás chlapov, vieš, to je nádherné prostredie, tam prídeš, len pozeráš, čo mi ešte chýba do frasa, čo ešte nemám doma, akú vrtačku, takúto, alebo takúto, že? Chlapi sú ochotní za tieto veci utratiť peniaze, aj keď na ne občas potom sadá prach, no.
1: Ale musím povedať, že máme aj ženské zákazníčky,
0: ano.
1: A dámske a veľa si aj u nás nájdu.
0: Dobre, dobre, dobre, čo by nie? Začneme tak na rozcvičku. Ktorý mesiac je prvým jesenným mesiacom podľa meteorologického členenia? Je to po A október, po B september alebo C november?
1: Okay.
0: Kedy začína jeseň?
1: September.
0: Áno, dobre, dobre, dobre. Ale ako vážim si, že sa nad tým naozaj zamyslela. No, tak, akože to je také, že počkaj, leto, jeseň. A aby mi tá zima vyšla, dobre.
1: Zimné mesiace, presne som si odradol.
0: Múdro, prvý bod je tvoj. Ktorý vták patrí medzi typické druhy, ktoré na jeseň odlietajú zo Slovenska do teplejších oblastí? Tu sú tri možnosti. A. Síkorka veľká, B. Bocian biely, alebo C. Ďateľ veľký.
1: Tak, asi by som išla do toho Ačka. Bocian?
0: Jasné! Veď síkorkám dávame slnečnicu celú zimu, pre Boha živého, veď celú zimu ich máme na oknách. Slnečnicu, loj im dávame a všetko možné.
1: Ja som čakala, že tam dáš lastovičku.
0: No tak áno, lastovička je také easy peasy lemon squeezy, no. Ale aj ani bociany tu v zime nemáme.
1: Ale áno, jasné.
0: Bociany sú inak králi migrácie. Ja mám pocit, že oni idú niekde až na juh Afriky, nejakých 4000 alebo 4500 kilometrov preletia bociany. To je neuveriteľné. Dobre, tak poďme to ešte napraviť. Ešte jedna šanca. Prečo sa listy stromov na jeseň sfarbujú do žlta, oranžová a červená? To si zaregistrovala, nie? Že jeseň je taká farebná. Tak po A. Stromy do nich ukladajú cukor. B. Rozkladá sa chlorofil, zelené farbivo, a vyniknú iné pigmenty. Alebo C. Listy absorbujú viac tepla zo slnka. Áno, jasné, jasné, lebo čo už by to bolo za somarinu, aby stromy ukladali cukor do listov, ktoré o chvíľočku zhodia. To by bol nezmysel, samozrejme. No, to už je taká predpríprava na to, že sa toho listia zbavia. Aj keď teda, neviem, či si to zaregistroval, ale toto leto bolo tak suché, že niektoré stromy, mám pocit, že už v auguste vyzerali ako na jeseň. No.
1: Áno. Tak. Presne.
0: Hej. Zuzka.
1: A vidie to aj na tej zemi.
0: Vidie prasky. To, presne. Ideš lesom a zrazu normálne, že neuveriteľné, že už v auguste to vyzerá 10-15 cm vrstva lístia. Zuzka, dobre to dopadlo, chvála Bohu, teším sa.
1: Super. A ja sa teším.
0: Dobre, dva body sú tvoje, aj tričko Radio Express je tvoje.
1: Jo, teším sa.
0: Ďakujem, že sa zapojila, prajem ešte pekný deň, ahoj. Marta.

0: Stále počúvate Rádio Express a blíži sa nám 90-ka ako lusk, keď uzrela svetlo sveta dnešná 90-ka. Ja som doslova pookrial, pamätáte sa? Áno, nemusíte so mnou úplne súhlasiť, ale za mňa je tam duch 80-tých rokov, najmä Level 42. Počkajte si na London Beat a Thinking About You. Teraz pozrime počasie a dopravu.
1: Martin Nikody na Expresse. Express počasie.
2: Na celom našom území svieti slnko, iba zo pár oblakov a teploty sa priblížili k 26 stupňom. Rovnako má byť aj zajtra, bude prevažne opäť jasno, ráno zriedkavo hmlisto a večer na západe sa už kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov a cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.33, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla na výjazde z Veľkého Mendera do Dolného Štálu. Rátajte tu aj so zdržaním. Staršie nehody stále dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Aj tu treba rátať so zdržaním. Na výjazde do Príboviec Turčianskych Teplíc, za Donovalmi v smere do Banskej Bystrice, v Rakovnici v smere do Rožňavského Bystrého a staršia nehoda je aj na výjazde z Podolinca do Spišskej Belej. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. A ešte poďme na radary. Tie merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na R1 merajú pri Budči v smere do Žiaru nad Hronom a na D1 ešte aj pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca. To je na teraz všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

Dnešná 90-ka sú London Beat Thinking About You. Pieseň napísali všetci štyria hlavní autori vtedajšieho London Beatu: Jimmy Chambers, Jimmy Holmes, George Chandler a William Hanshall. Podľa samotnej kapely vznikla neuveriteľne rýchlo. Napísali ju asi za pár hodín, potom ju asi tucetkrát prerábali, až napokon zistili, že viete čo, asi najlepšia bola tá pôvodná myšlienka. Inak to veľmi dobre poznám. Každý pokus niečo vylepšiť to ešte viac pokazí, takže treba to nechať, aké to bolo. A ešte väčší paradox, niekoľko producentov a nahrávacích spoločností ju predtým odmietlo, až následne dostala šancu a stala sa obrovským hitom a dnes ju máme ako 90-ku ako Lusk. Tu sú London Beat, Thinking About You.

0: na Expresse.
1: Cestujúci musia naďalej počítať s obmedzeniami vlakov v Žiline. Severná Kórea odpálila skúšobne ďalšiu balistickú strelu. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vlaková doprava cez Žilinu zostáva naďalej výrazne obmedzená. V stredu ju ochromil požiar zabezpečovacích zariadení. Na stanici v Žiline tak musia cestujúci počítať s tým, že množstvo vlakov je zrušených a iné meškajú desiatky minút. Spolu zrušili 40 rýchlikov a EC vlakov. Vybrané osobné vlaky na úseku Žilina Dolný Hričov nahradili autobusmi. V najbližších mesiacoch by malo byť spustené druhé kolo európskeho nástroja SAFE. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák a dodal, že Európska únia by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu.
2: Určite časom budeme mať záujem na to, aby sme mohli prijímať aj nejaké informácie z pohľadu satelitného rozvoja.
1: Slovensko sa zapojilo do európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády. Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo 9 investičných projektov. Severná Kórea skúšobne odpálila balistickú strelu stredného doletu. Tá údajne dokáže meniť dráhu svojho letu, aby sa vyhla protivzdušnej obrane v Južnej Kórei a Japonsku. Juhokórejská armáda v noci oznámila, že zaregistrovala odpálenie severokórejskej rakety z východného pobrežia KLDR. Podľa nej strela preletela viac ako 700 kilometrov s tým, že dopadla do vôd pri výlučne ekonomickej zóne Japonska. Severná Kórea už v uplynulých týždňoch uskutočnila ďalšie skúšky rakety či vojenské cvičenia s ostrou paľbou a oznámila uvedenie novej vojenskej lode do prevádzky s tým, že režim Kim Jong-una tak robí napriek výzvam Spojených štátov na oživenie diplomacie. Slovenské hokejové reprezentantky víťazne zakončili svoje účinkovanie na turnaji štyroch krajín v Budapešti. V dnešnom zápase vyhrali nad Japonkami 7-3. Predtým na podujatí prehrali s domácimi Maďarkami 5-7 a zdolali Francúzsky 6-4. Aj zajtra sa môžeme tešiť na ďalší prevažne jasný deň, z rána zriedkavo hmlistý, večer na západe sa kde tu zatiahne. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty, hlásite dve nové nehody vo Svite na križovatke Hlavná SMP a za Štítnikom v smere do Gočaltova. Staršie nehody dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a na výjazde z Veľkého Medera do Dolného Štálu. V oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, aj tu sa zdržíte. Hraničný priechod Vyšný Komárnik je pre kultúrne podujatie obojsmerne uzavretý, toto obmedzenie potrvá až do 18. hodiny. Poďme na radary, tie merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Bábu, aj pri Budči v smere do Žiaru nad Hronom a ešte na D1 merajú aj pri Liptovskom Hrádku v smere do Vašca a na hliadky si dajte pozor na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a v Košickom Klečenove v smere do Svinice. To je na teraz všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Vám želáme pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
3: Krásnu sobotienku si vám dovoľujem všetkým popriať. Dnes máme také smutné výročie. V roku 2000 Marka Chapmana, vraha Johna Lennona, odmietli prepustiť na slobodu. Odpikáva si totiž trest 20 rokov až do životie. Natvrdo. Od roku 2000 podáva každé 2 roky žiadosť o podmienečné prepustenie. Naposledy tak učinil v auguste 2025, no a súd rozhodol, že zostáva v base ešte minimálne ďalšie 2 roky. Najbližšie vypočutie má vo februári 2027. Tak si pripomeňme Johna Lennona.

0: zoberie do sveta.
1: No tentokrát to nebude ani tak veľmi do sveta, zostaneme doma, lebo ten minulý víkend bol naozaj nádherný. My sme vyrazili do Tatier s tým, že kamarátke splníme sen vystúpiť na Kriváň. Termín sme naplánovali tak, aby sme ešte stihli odozvu letného počasia. Ako ste ale možno zaregistrovali, minulý týždeň v Tatrách 2 dni snežilo a tak informácia o snehu už od 1700 metrov troška komplikovala naše plány. Minimálne tým, že sme do batohov teda museli pre istotu zbaliť zimnú výbavu, teda pre istotu aj páperovku a mačky. Keď tak bude naozaj veľa snehu a nebodaj bude šmiklavo, budeme ich potrebovať. Ak ste tento výstup absolvovali, viete, že najskôr sa od Štrbského plesa musíte presunúť po Červenej nejaké 4 km okolo Furkoty. Na Modrej končí prechádzka a začína stúpanie. Postupne mizne les, aj kosodrevina a zmiznúcou zeleňou začal pribúdať postupne sneh. A tak sme teda obuli naše stúpacie železa a pokračovali k vrcholu, ktorý sme už z diaľky videli. Viete, čo je najťažšie na Kriváni? No, že máte pocit, že už tam budem, ale v zápäti zistíte, že to je ešte zďaleka nie pravda. Mrcha má niekoľko takých predvrcholov. Záver bol v snehových podmienkach celkom náročný, ale nie tak náročný ako zostup. Pod vrcholom sme sa dostali do mraku, tak to vyzeralo, že si ho ani neužijeme, ale boli sme šťastím požehnaní. Tak sa napokon rozostúpil. 8-hodinová túra sa pre mňa na záver skončila poslednými kilometrami na boso. Nišť, topánky budem musieť vymeniť, ale Kriváň bol nádherný zážitok.

0: Vy počúvate Radio Express a dnešný Disco Ples si budeme púšťať, no žiaľ už in memoriam. Áno, toto je jedna z tých smrti v hudobnej branži, ktoré ma vždy tak veľmi zamrzia. Počkajte si na Whitney Houston. My zatiaľ skontrolujeme počasie a poďme aj dopravu.
1: Martin Nikody na Expresse. Express počasie.
2: Babie leto pokračuje a bude rovnako príjemne aj zajtra, prevažne jasno, ráno zriedkavo hmlisto a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5 v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Klapkárt hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16 hodín 29 minút za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Začíname novými nehodami, stali sa za Benicami v smere do Moškova a pred Rokytovom v smere z Mokroluhu. Staršie nehody dokumentujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, tu rátajte aj so zdržaním. Ďalšiu staršiu nehodu dokumentujú vo Svite na križovatke Hlavná SMP a za Štítnikom v smere do Gočaltova. Hraničný priechod Vyšný Komárnik je pre kultúrne podujatie obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá až do 18. hodiny. Poďme na radary, tie merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pri výjazde Nitrajuch v smere do Beladíc, pred Novákmi v smere z Prievidze a hliadky sú v Bratislave na Karloveskej v smere na Botanickú, na Pezinskej Babe v smere do Perneka, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu a v Košickom Klečenove v smere do Svinice. To je v tejto chvíli všetko, viete o dianí na cestách viac, určite sa ozvite a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Plesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Jaj, vždy, naozaj vždy, keď počujem dnešný diskoplesk, tak mi to príde tak nejak ľúto, že tento úžasný talent odišiel z tohoto sveta predčasne. Koľko úžasných vecí ešte táto dáma mohla urobiť. No ale čo? Tešme sa z toho, čo nám po nej zostalo. A teda, treba povedať, že to, čo zostalo, to sa dá jednoznačne označiť ako klenot. Dnešná tancovačka je výzvou od tejto nádhernej spievajúcej dámy. Ona si chce zatancovať, tak je iba na vás, či sa pridáte, alebo si aspoň ako spomienku na tento skvelý hit dáte rádio hlasnejšie. Tu je Whitney Houston, I Wanna Dance.

0: Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už pondelok.
3: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
5: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
7: Od mája evidujú daniari platby cez QR za vyše 20 miliónov eur. Česi odkázali Rusku, že svoju diplomatickú misiu z Kieva nestiahnu. Prevažne jasno bude aj zajtra s teplotami do 26 stupňov. Bolo 17 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: QR platby sú čoraz využívanejšie. Od ich spustenia v máji sa ich uskutočnilo už viac ako 500 tisíc. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša celková hodnota platieb presiahla 20 miliónov eur.
9: 500 000 uskutočených platieb za viac ako 20 miliónov eur sú jasným signálom, že QR platby si už našli pevné miesto medzi bežnými spôsobmi úhrady.
7: Pre podnikateľov je riešenie QR platieb dostupné bez poplatkov a na jeho využívanie nepotrebujú platobný terminál. Obchodník ho môže využívať ako alternatívu k platbe kartou alebo ako ďalšiu možnosť bezhotovostnej úhrady. Česko zatiaľ nestiahne svoju diplomatickú misiu z Kieva. Rozhodlo sa tak po najnovšom varovaní Ruska, ktoré ohlásilo ďalšie rozsiahle vojenské údery na Ukrajinu. Podľa českej diplomácie podobné varovania Moskvy nie sú ničím výnimočným. Ruské ministerstvo zahraničných vecí dnes zopakovalo výzvu, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci odišli z Kieva a aby nenavštevovali Ukrajinu. Vo vyhlásení ďalej uviedlo, že masívne útoky ruskej armády budú pokračovať. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina, že porušuje pravidlá ozbrojeného konfliktu schvaľovaním rozsiahlých útokov na civilné oblasti. Kremeľ toto obvinenie odmietol. Na severe Španielska sa zrútil bar. Zranilo sa pritom 12 ľudí, 9 z nich previezli do nemocnice. V čase nešťastia bolo v bare asi 50 zákazníkov, časť z nich zostala po zrútení vo vnútri. Zo začiatku sa predpokladalo, že sa prepadla podlaha baru. Neskôr sa ukázalo, že sa zrútila aj strecha. Hasiči objekt zabezpečili a kontrolujú, či vo vnútri nezostal niekto ďalší. Svetová jednotka Jannik Sinner sa odhlásila aj z nadchádzajúceho turnaja v Šangaji. 25-ročný talianský tenista to oznámil na sociálnej sieti. Od triumfu vo Wimbledone nehrá pre zranenie kolena. O svojom zdravotnom stave sa ale nezmienil. Podľa médií pre komplikácie včera navštívil špecialistu v Rione. Aj zajtra nás čaká prevažne jasný deň, ráno zriedkavo zhmlistý a večer na západe sa kde tu aj zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 17. zdravíme opäť aj všetkých express vodičov. Hlásite 3 nové nehody. V Trenčíne na konci ulice Martina Rázu sa v smere na Hasičskú, tu rátajte aj so zdržaním. V Nitre sa nehoda stala na Štúrovej na kruhovom objazde a do Tretice na vjazde do Ružomberka Zivachnovej. Staršie nehody dokumentujú za Benicami v smere do Moškovca, pred Rokitovom v smere z Mokroluhu a nad Cestárou pozor pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch sa zdržíte. Radary merajú na jednotke pri Vlčkovciach v smere do Trnavy aj pri výjazde Nitra juh v smere do Beladíc. Ďalšie meranie hlásite na výjazde do Rajeckých Teplíc Porúbky, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče a na hliadky si dávajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere na Slovensko, v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, na Pezinskej Babe je hliadka smerom do Perneka a na výjazde do Košíc Košický Holšian. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše hlásenia a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodovú jazdu bez nehody.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. Na Express.
10: Pekný deň a krásnu sobotenku vám všetkým prajem. Pokračujeme v dolovaní toho najlepšieho, čo dali pop music 30 ročia, počnúť s rokom 1980. Tešte sa teda s nami. Ideme do poslednej hodinky.
8: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: pesničky.
1: Ďakujem, že ste sa začali v poslednej dobe nejak intenzívnejšie deliť o svoje zážitky a príbehy. Ďakujem v tejto chvíli Andriane Kondrátovej. Ona vraví, že si takto vie nádherne spomenúť na Bohemian Rhapsody. Tá im hrála v roku 1992 na rozlúčke so školou v Medzilaborciach. Boli sme mladí, končili sme školu a každý z nás mal vtedy pocit, že ho čaká veľký život a kto vie, kam nás zaveje. Dnes, keď túto pesničku počujem, okamžite sa vraciam do tých čias. Spolužiaci, posledné dni školy, rozlúčka, kopec spomienok, ktoré ani po rokoch nevybledli. No a Freddie Mercury, pre mňa stále jeden z najlepších spevákov všetkých čias. Takže dnes by som si túto našu školskú rozlúčkovú pesničku rada vypočula znova. Možno si pri nej na rok 1992 spomenú aj moji bývalí spolužiaci. No to je krásna spomienka. Dobre, Adriana, ešte raz ďakujem. Nech sa páči. Tu sú Queen a Bohemian Rhapsody.

0: Počúvate Rádio Express a naozaj dobrý zvyk ste teraz si tak osvojili, že sa delíte o svoje príbehy nejak ochotnejšie. Teším sa z toho veľmi, ak sa to podarí. Hudobná srdcovka je vždy perfektná, keď ju naplní nejaká vaša spomienka. Tak 0905 612 612, to je číslo, na ktoré môžete poslať nejakú správu alebo hlasovku. Ja viem, môžete to zavesiť aj niekde na naše sociálne siete. Baška to už niekde vyhľadá a ona to potom doručí až sem k nám do štúdia. No a my vám radi zahráme tú skladbu, tak čo poviete na to? Zaspomínajte spolu s nami, my teraz pozrieme počasie a dopravu.
1: Martin Nikodý na Expresse. Express počasie.
2: Aj zajtrajšie počasie bude našim príjemným spoločníkom pod prevažne jasnou oblohou. Ráno zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov. Cez deň vystúpia na 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
3: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17 hodín 29 minút, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Opäť začíname novými nehodami, tentoraz v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova a pred Kamenicou v smere z Ľubotína. Staršie dokumentujú v Trenčíne na konci ulice Martina Rázusa v smere na Hasičskú, tu rátajte aj so zdržaním, a ešte v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch sa treba pripraviť aj na zdržanie. Radary na vjazde do Rajeckých Teplíc Porúbky, vo Zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis obojsmerne, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Levoče, na R4 za Šebastovcami v smere do Kechnica a na hliadky si dávajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere na Slovensko, na vjazde do Rusoviec Maďarska, v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku v smere von z mesta a v Košiciach na konci Alejovej v smere na triedu SMP. To je na teraz všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Vám želáme pohodu za volant.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

Krásnu sobotienku ešte všetkým prajem. Dúfam, že sa vám dnešné 4 hodinky výletov do minulosti naozaj pozdávali. O chvíľočku sa rozlúčime, ale ešte predtým by som rád vyriešil 10 sekundovku z minulého týždňa. Toto K sme vám zadávali.

to bola zaujímavá zostavička. Všade tam bolo inak niekde nejaké jedlo v názve skladby, alebo v mene interpreta. To prvé totiž bolo cibuľové, to bolo Oliver Onions, Dune Buggy. Come with me for fun in my buggy. To bola filmová melódia predsa v 80-tych rokoch, neuveriteľná. Dvojka, tam ich viacej. Christina Aguilera, Lil Kim, Mia and Pink sú tam, Lady Marmalade. Tam sa pospájali dievčatá do tohto úžasného výsledku. Meat Loaf, I Will Do Anything For Love. To ste mali dať na tretie miesto. Trošku zmrzliny s Vanilla Ice-om, Ice Ice Baby. A nakoniec zmrzlinu prekryjeme maslom, hot butter a popcorn. Aj kukurička je v tom dokonca ešte. Kto to takto poskladal? Nebolo to až také jednoduché, inak tento týždeň pripúšťam. Napriek tomu máme správne odpovede, takže kto to takto poskladal, má to správne a zo správnych odpovedí žrebujeme Barboru Kalíkovú zo Spišskej Novej Vsi. Barborka, blahoželám. Ďakujem, že si sa zapojila. Posielame ti bezdrôtový reproduktor a ešte jeden stále mám k dispozícii. No len to sa budete musieť zapojiť do tohto týždňovej 10 sekundovky, takže nech sa páči, dnes vám ponúkame toto.

0: tak toto neverím.
1: Dobre, dobre, dobrá skladačka toto, toto sa mi páči. Kto to vie poskladať už teraz, nech sa páči, už môže vyplňať formulár alebo nám to poslať. Kto to potrebuje počuť ešte raz, choďte na náš web express.sk, tam nájdete formulár. Dobre, a ten musíte vyplniť a potom odoslať. Chceme najmä názvy skladieb, ale môžete samozrejme pridať aj interpretov. To je teda 10 sekundovka, za tu máme pre vás bezdrôtový reproduktor a teraz jedna špeciálna súťaž. Vyzývam vás všetkých, poďme sa spoločne vrátiť do čias 90. rokov, keď ešte každý týždeň, keď som sa tak stretával, tak keď som prišiel do rádia, tak ma čakalo vrece listov. A ja som tie vaše listy otváral. Ja som ich čítal, ja som si v nich zaznamenával, ja som z nich vyberal a komentoval. A teraz ja viem, no sú SMS-ky, MMS-ky a hlasovky a čo, komu sa chce už písať list. Ale takto, ak niekto napíše list do našej show, stačí, že nás pozdravíte. Môže to byť aj korešpondenčný lístok, ale preferujem list. Jeden najsladší med z mojej vlastnej produkcie darujem. Jedného z vás vyžrebujem, ale chcel by som, aby ste nám poslali list do Rádia Express na show Martina Nikodýma. Dobre? Budeme takýto strašné retro. Teším sa na to. Ďakujem pekne, že ste s nami dnes 4 hodiny boli. Teším sa na vás takto o týždeň.

0: ako dýma.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Verejnosť si dnes mohla pozrieť tunel Čebrať aj nový úsek diaľnice. Uvoľnenie rezerv ropy a nafty podľa nemeckých ekonómov nebude stačiť. Prevažne jasno bude aj zajtra do 26 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Verejnosť mala dnes možnosť pozrieť si tunel Čebrať. Diaľničiari ho spolu s východnou časťou úseku diaľnice D1 Hubová Ivachnová sprístupnili ešte pred samotným odovzdaním do prevádzky. Záujemcovia však mohli do tunela iba po svojich. Na korčuliach či na bicykli to bolo zakázané z bezpečnostných dôvodov. Úsek diaľnice podľa ministra dopravy Jozefa Ráža bude motoristom k dispozícii od 5. októbra.
4: Spoplatnené to pre mýto, pre nákladné vozidla bude a pre diaľničné známky to ako obchvat, keďže to je to pravidlo, ktoré táto vláda zaviedla, že pokiaľ diaľničný obchvat tvorí plnohodnotný obchvat mesta, tak vtedy je bez úhrady, takže bude to bez platenia z diaľničnej známky.
2: Nový úsek je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany Hubová v smere na Martin. Premiér do Srbska neodcestuje, dôvodom je choroba. Bývalý srbský prezident Aleksandar Vučić v piatok večer informoval, že Fico vystúpi s prejavom na mítingu vládnej srbskej pokrokovej strany. Robert Fico už pre Virózu zrušil svoju účasť na dnešných oslavách 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Predpoludním ešte uviedol, že sa pokúsi dať dohromady tak, aby večer mohol cestovať do Belehradu. Uvoľnenie rezerv ropy a nafty prinesie podľa nemeckých ekonómov iba krátkodobú úľavu. Podľa nemeckého inštitútu pre hospodársky výskum tento krok spolu so zľavami na palivá je iba náplasťou. Krajiny G7 sa dohodli na uvoľnení 100 miliónov barelov ropy a nafty počas 4 mesiacov. Uvoľňovanie má koordinovať Medzinárodná energetická agentúra. Nemeckí ekonómovia dodávajú, že trvalú normalizáciu cien energií môže priniesť opätovné otvorenie Hormuzského prielivu. Ropné tankery sa pritom v ostatných dňoch tam stali terčom paľby. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa s turnajom WTA 1000 v Pekingu prekvapujúco rozlúčila už v druhom kole dvojhry. Svetová jednotka a najvyššie nasadená hráčka nestačila na Alinu Čarajevovú z Arménska. 118. hráčke rebríčka WTA podľahla za 2 hodiny a 12 minút 6-3, 4-6 a 3-6. Vytrápila sa aj Američanka Coco Gauffová. Nasadená trojka zdolala Kamilu Osoriovú z Kolumbie až po trojsetovom boji 7-6, 4-6 a 6-2. Aj zajtrajší deň bude slnečný s prevažne jasnou oblohou, ráno zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zatiahne. Teploty do rána 12 až 5 v údoliach do minus 2 stupňov a cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 18. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nová nehoda sa stala v Krásnovciach v smere do Michaloviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy Karadžičova a pred Kamenicou v smere z Ľubotína. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch rátajte aj so zdržaním. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na most Dapolo, za Prievidzou v smere do Novák. Vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na R4 je radar za Šebastovcami v smere do Kechneca a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na výjazde do Rusoviec Maďarska, v Poverskej Bystrici na Partizánskej v smere von z mesta, za Malužinou v smere do Kráľovej Lehoty a ešte jedna hliadka striehne v Košiciach na konci Alejovej v smere na triedu SMP. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
3: 0800 0800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
2: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Classic sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 18 hodín 29 minút za volanty. Zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehoda, ktorá bola na výjazde z Košíc do košických Olšian, je už odstránená, treba ale rátať stále so zdržaním. Staršie nehody ešte dokumentujú na dvoch miestach, a to v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy Karadžičova a v Krásnovciach v smere do Michaloviec. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch sa aj zdržíte. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na most Dapolo, za Prievidzou v smere do Novák, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec a hliadky striehnú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Bratislave aj na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra. V Považskej Bystrici je hliadka smerom na Partizánskej smerom von z mesta, za Malužinou v smere do Kráľovej Lehoty, v Košiciach na Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov a v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra. To je všetko z najrychlejšieho dopravného servisu. Želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Zamestnávatelia neprídu na tripartitu k návrhu štátneho rozpočtu. Španieli opäť protestovali za cenovo dostupné bývanie. Prevažne jasno bude aj zajtra s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 19. zdraví Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Dodáva, že sa na takomto divadle podieľať nebude. Kritizuje, že vláda chce v pondelok schvaľovať zákon z roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. Spôsob, akým vláda informovala o dohode na rozpočte, kritizuje aj opozícia. Kabinet Roberta Fica podľa nej rezignoval na akékoľvek úsporné opatrenia. Poslancovi SAS Marianovi Vyskupičovi sa nepáči, že vláda obchádza pravidlá a neplánuje do parlamentu predložiť vyrovnaný rozpočet.
6: Nedodržiava zákon rozpočtovej zodpovednosti. Vláda dokonca nedodržiava ani svoje vlastné sľuby, ktoré hovorila, že má predložiť rozpočet s 3% deficitu. Vláda nekomunikuje so sociálnymi partnermi.
4: Vláda počíta v novom rozpočte s takmer 5% deficitom. V návrhu vyčlenila peniaze na sucho, dopravné projekty či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický otvorene označil zákon roka za predvolebný. Transakčná daň sa nakoniec už v tomto volebnom období rušiť nebude. Ulicami Madridu opäť pochodovali 10 tisíce protestujúcich, žiadali cenovo dostupné bývanie. Do ulíc vyšli deň potom, čo parlament zamietol obe vládne opatrenia zamerané na riešenie bytovej krízy v krajine. Podľa stanice BBC bolo dnes plánovaných približne 50 protestov. Španielské médiá informovali o niekoľkých protestujúcich, ktorí odstránili bariéry a hádzali predmety na policajtov, ktorí na tieto kroky reagovali gumovými projektilmi. Protesty v Španielsku v septembri vyvolalo vysťahovanie 87-ročnej obyvateľky z bytu v Madride, kde prežila približne 70 ročí. Na pobreží najväčšieho havajského ostrova sa zrútil kus útesu. Morský oblúk Holei v Národnom parku dosahoval výšku nad 27 metrov predtým, ako spadol ešte minulý mesiac. Stalo sa tak pravdepodobne v čase, keď bol park dočasne uzavretý pre tropickú búrku Nolo. Zástupcovia správy parku varovali návštevníkov, aby sa k miestu nepribližovali, pretože je nestabilné a predstavuje vážne nebezpečenstvo pádu. Obľúbená turistická atrakcia vznikla pred približne 550 rokmi. Kvalifikáciu na veľkú cenu Bahrajnu Formuly 1 ovládol Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Štvornásobný majster sveta porazil na trati v Sepangu o 298 tisícin sekundy Lewisa Hamiltona z Ferrari. Tretí bol Hadžar, ktorý však pre nasadenie novej pohonnej jednotky klesne na štarte o 5 priečok. Na jeho miesto sa presunie dnes štvrtý líder šampionátu Talian Antonelli z Mercedesu. Verstappen, ktorý v stredu oslávi 29. narodeniny, získal prvú pole position v sezóne a 49. v kariére. Nedeľné preteky odštartujú predpoludním o 9. Aj zajtra sa môžeme tešiť na prevažne jasnú oblohu, ráno zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 19. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehoda na výjazde z Košíc do Košických Holšian je už odstránená, ale treba tam ešte rátať so zdržaním. Nová medzitým pribudla v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského. Staršiu dokumentujú takisto v Bratislave, ale na križovatke Mlynské Nivy Karadžičova. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch prípadoch sa aj zdržíte. Nové obmedzenie pribudlo za Lipníkmi v smere do Hanušoviec nad Topľou, kde sa presúva neosvetlený cyklista. Radary merajú na R1 pri výjazde Nitra juh v smere do Bábu, na výjazde do Belej Stierchovej, na výjazde z Rybanskej Soboty do Veľkých Teriakoviec a na hliadky si dávajte pozor v Bratislave na dvoch miestach, na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta aj na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra. Ďalšie hliadky ste videli v Martine na Jilemnického v smere do Vrútok, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere na Garbiarsku a v Košiciach na Štúrovej v smere na námestie Osloboditeľov. To je momentálne všetko. Ak viete o dianí na našich cestách viac, ozvite sa. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19:31, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Pribudli 4 nové nehody, a to v Bratislave na Palisádach v smere na Štefánikovu, v Senici na križovatke Vajanského dlha, v Novom meste nad Váhom na Čachtickej pri Cintoríne v smere von z mesta, kde sa ťukli 3 osobné autá, treba tu rátať aj so zdržaním, a štvrtá nehoda je za Cabajom Čáporom v smere do Nitry. Staršiu nehodu stále dokumentujú v Bratislave na konci Karloveskej v smere na Schneidera Trnavského. Cestári pracujú pred Krasňanmi v smere zo Žiliny, tu treba takisto rátať so zdržaním. Za Lipníkmi v smere do Hanušoviec nad Topľou dajte pozor na neosvetleného cyklistu. Radary merajú na R1 pri výjazde Nitra-Juh v smere do Bábu, na výjazde do Belej Stierchovej, a hliadky ste videli v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája v smere na Garbiarsku a v Košiciach na Slaneckej v smere na most VSS. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Auto v protismere na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej. Pre istotu opakujem, pozor na auto v protismere na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio E.

0: Minister Šaško verí, že koalícia sa na rozpočte dohodne. V Spojených štátoch sa stratilo lietadlo so 6 ľuďmi na palube. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Pri správach o 20. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Návrh budúcoročného rozpočtu ráta aj s prostriedkami na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to povedal v sobotných dialógoch. Zároveň je presvedčený, že koalícia sa na budúcoročnom rozpočte dohodne. Minister verí, že aj napriek odvolaniu už bývalého podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a aj ďalším zmenám, ktoré upravili koaličné počty, sa v parlamente nájde dostatok hlasov na schválenie návrhu. Šaško povedal, že si nevie predstaviť, že by sa Taraba otočil proti koalícii. Exminister zdravotníctva a súčasný poslanec Hnutia Slovensko si myslí, že vzhľadom na škody, ktoré by spôsobilo provizórium, sa dohoda na štátnom rozpočte v koalícii nájde. Diskusia v súvislosti s návrhom rozpočtu však podľa neho môže byť v rámci koalície ešte veľmi iskrivá. Pri severovýchodnom pobreží Spojených štátov zmizlo menšie lietadlo. Americká pobrežná stráž s ním stratila kontakt skoro ráno, asi hodinu po štarte. Na palube stroja bolo 6 ľudí. Lietadlo sa stratilo počas letu z Bermúd do Bostonu. Pátrajú po ňom na mori a vo vzduchu. Vzdušný priestor Moldavska narušilo 5 vzdušných útočných prostriedkov vrátane rakiet a dronov. Uviedla to moldavská prezidentka Maja Sanduová s tým, že následne vybuchli na jej území. Zdôraznila, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Moldavská armáda uviedla, že výbuchy bolo počuť v obciach na juhovýchode krajiny. Úrady nehlásili žiadne obete ani škody. V nedalekej ukrajinskej Odeskej oblasti takisto vyhlásili poplach pred leteckým útokom. Podobné incidenty boli zaznamenané aj inde vo východnom krídle NATO vrátane Poľska a pobaltských štátov. Futbalisti Anglicka si pripísali druhé víťazstvo v aktuálnej edícii Ligy národov. V Rijeke deklasovali domáce Chorvátsko 7-0 a dostali sa pred neho na druhú priečku tabuľky tretej skupiny A divízie za lídra Španielsko. Pre Chorvátsko je to najvyššia prehra v histórii národného tímu. Príjemné počasie babieho leta ešte pokračuje. Aj zajtra bude prevažne jasná obloha, z rána zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do mínus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 20. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Nehody dokumentujú v Bratislave na Palisádach v smere na Štefánikovu, v Senici na križovatke Vajanského dlhá a v Novom meste nad Váhom na Čachtickej pri Cintoríne v smere von z mesta. Na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec opatrne, pri ceste sa tam pasie srnka. Mobilný radar hlásite medzi Malackami a Studienkou, kde jazdí čierna Octavia kombi, a na hliadku ste upozornili v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra. V tejto chvíli je to všetko. Pripomíname, že na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín 32 minút, pekný večer, za volanty žela opäť Maja Kašiarová. Máme žiaľ novú nehodu, a to v Komárne na Bratislavskej prítesku v smere von z mesta. Opatrne na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, pri ceste sa tam pasie srnka. Mobilný radar hlásite medzi Malackami a Studienkou, jazdí tadial čierna Octavia kombi, a hliadky ste videli v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere takisto do centra. To je na teraz všetko. Ešte pripomíname, že na vaše ďalšie postrehy čakáme až do 22. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už v pondelok.
2: Teraz je v hre bombastických 55 000 eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Cestujúci musia naďalej počítať s obmedzeniami vlakov v Žiline. Ukrajina podľa Zelenského odpovie rovnako na ruské útoky na rafinérie. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Pri správach o 21. pekný večer želá Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vlaková doprava cez Žilinu zostáva naďalej výrazne obmedzená. V stredu ju ochromil požiar zabezpečovacích zariadení a tak na stanici v Žiline musia cestujúci počítať s tým, že množstvo vlakov je zrušených a iné meškajú desiatky minút. Vybrané osobné vlaky na úseku Žilina Dolný Hričov nahradili autobusmi. Ukrajina zintenzívni údery na ruské ropné rafinérie. Reaguje tak na novú stratégiu Moskvy, ktorá má prinútiť obyvateľov opustiť Kyjev a ďalšie veľké mestá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už tento týždeň v rozhovore s Financial Times vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin nariadil ozbrojeným silám, aby upustili od pravidiel vojny, čo viedlo k prudkému nárastu útokov na ukrajinské civilné ciele. Ukrajinskí aj európski bezpečnostní predstavitelia predpokladajú, že intenzívnejšie útoky budú mieriť nielen na Kyjev, Charkov či Odesu, ale aj na západoukrajinský Lvov, ktorý je v blízkosti hraníc s Poľskom dôležitou dopravnou križovatkou. Podľa ukrajinských predstaviteľov plánuje Moskva útočiť aj na jadrové zariadenia a odpojiť ich tak od energetickej siete. Zajtra nastane tohtoročná opozícia Saturna. Druhá najväčšia planéta slnečnej sústavy bude zároveň najbližšie k Zemi, vo vzdialenosti vyše miliardu kilometrov. Podľa Pavla Rapavého zo Slovenského zväzu astronómov práve v čase, keď je Saturn v opozícii, teda keď sa na oblohe nachádza na opačnej strane ako Slnko, sú najlepšie podmienky na jeho pozorovanie. Na oblohe ho nájdeme v severnej časti súhvezdia Veľryba. Upozornil tiež, že pri pohľade na jasný Saturn počas noci môžeme o niekoľko stupňov vľavo vidieť aj červenkastý Mars. Basketbalisti Slovana Bratislava odštartovali svoje účinkovanie v skupine základnej časti Jadranskej ligy prehrou 89-97 na palubovke bosniackého Aleksandrovac. Belasi sa v nadnárodnej lige predstavujú ako historicky prvý klub zo Slovenska. Slovan čaká na úvod séria vonkajších stretnutí, najbližšie si zahrá v pondelok 12. októbra proti chorvátskej Cibone Záhreb. Aj zajtra pokračuje babie leto, bude prevažne jasná obloha, ráno zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zamračí. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do mínus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca. Staršiu dokumentujú v Komárne na Bratislavskej prítesku v smere von z mesta. Radar meria na D1 pri Bytčí v smere do Hričovského Podhradia a hliadky hlásite v Trenčianskej Teplej v smere do Dubnice nad Váhom. V Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra, aj na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft obojsmerne a ešte jedna hliadka je v Michalovciach na Močarianskej v smere von z mesta. Pripomíname, že ešte hodina zostáva na nahlásenie udalostí ciest do najrychlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 21 hodín 32 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla pred Turanmi na Dondavou v smere z Malej Domaše. Na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane je na krajnici odstavené osobné auto, radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a na hliadky si dajte pozor v Banskej Bystrici na Partizánskej pri Červačke Šel obojsmerne, v Košiciach, Šebastovciach takisto obojsmerne a ešte jedna je na výjazde do Hriadok z Vojčíc. To je všetko na teraz. Ozveme sa ešte aj o pol hodinu. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Od mája evidujú daniari platby cez QR za vyše 20 miliónov eur. Francúzsko navýši finančné prostriedky do boja proti ebole. Prevažne jasno bude aj zajtra, teplo do 26 stupňov. Pri správach o 22. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: QR platby sú čoraz populárnejšie. Od ich spustenia v máji sa ich uskutočnilo už viac ako 500 tisíc. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša celková hodnota platieb presiahla 20 miliónov eur.
2: 500 000 uskutočených platieb za viac ako 20 miliónov eur sú jasným signálom, že QR platby si už našli pevné miesto medzi bežnými spôsobmi úhrady.
0: Pre podnikateľov je riešenie QR platieb dostupné bez poplatkov a na jeho využívanie nepotrebujú platobný terminál. Obchodník ho môže využívať ako alternatívu k platbe kartou alebo ako ďalšiu možnosť bezhotovostnej úhrady. Parlamentné voľby v Lotyšsku podľa odhadov vyhrala stredopravicová zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa. Podľa agentúry Reuters by táto strana podporujúca Ukrajinu v jej obrane pred ruskou inváziou mohla získať viac ako 35,5% hlasov. Kulbergs už vyhlásil, že verí, že bude môcť zostať na čele tejto pobaltskej krajiny. Pokiaľ by odhady zodpovedali výsledkom, potreboval by koaličného partnera na parlamentnú väčšinu. Francúzsko navýši svoju podporu úsiliu proti ebole v Kongu. Oznámil to francúzsky minister zdravotníctva, ktorý zároveň varoval pred rýchlejším šírením nákazy. Francúzsko od januára do júla vyčlenilo na boj s ebolou vyše 13 miliónov eur. Počet potvrdených prípadov eboly v Kongu prekročil 8 tisíc. Vyše 3900 ľudí zomrelo. Ochorenie sa medzi tým rozšírilo do 7 z 26 provincií v krajine. Hokejisti Košíc víťazili v predohrávke 8. kola našej najvyššej súťaže doma nad Duklou Michalovce 6-3. Oceliári položili základ úspechu už v prvej tretine, keď sa v priebehu necelých 8 minút postupne presadili Eduard Šedivý, Radek Dale a Tomáš Mikúš. Hostia síce stiahli na rozdiel gólu, ale potom domáci zaznamenali ešte 3 presné zásahy a potvrdili triumf pred svojimi fanúšikmi. Košice tak dokázali po dvoch prehrách za sebou naplno bodovať, Michalovce naopak nepridali tretie víťazstvo do série. Aj zajtra bude príjemné počasie babieho leta. Bude prevažne jasná obloha, ráno zriedkavo hmla a večer na západe sa kde tu zatiahne. Teploty do rána 12 až 5, v údoliach do minus 2 stupňov, cez deň vystúpia na 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. zdravíme aj na slovenské cesty. Staršiu nehodu dokumentujú pred Turanmi nad Ondavou v smere z Malej Domaše. Na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane si dávajte pozor, je tam na krajnici odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a hliadky ste videli v Banskej Bystrici na Partizánskej pri čerpačke Shell obojsmerne, v Košiciach, Šebastovciach takisto obojsmerne a na výjazde do Hriadok z Vojčíc. Na dnes je to všetko, pokračovať budeme opäť zajtra ráno od 6. Želáme vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej úplný.

0: ťa vyplatíme už pondelok.
1: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
0: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a v pondelok po 15. dvíhaj telefón so slovami
0: Do výplaty ďaleko.
1: Vyhraj 55 tisíc eur.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstí, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.